Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranaslara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim edirəm.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

TGA3'lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 9937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% cashback qazanan qazanılan məbləğ faydalı cashback balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Adeus.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranaslar rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı

0: Bu suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da. Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

salam. Günün ən smart xəbərlərini təqdim edirik. Google növbəti yeniliyə imza atıb. Şirkət artıq adi axtarışdan AI köməkçisi ilə axtarış dövrünə keçdiyini açıqlayıb. Ən böyük yenilik isə Google Search-ün son 25 ilin ən böyük yenilənməsi sayılır. Artıq istifadəçilər sadəcə açar söz yox, daha mürəkkəb sorğular verə biləcək. Məsələn, sistem AI vasitəsilə büdcəyə uyğun səyahət planı hazırla kimi tapşırıqları analiz edib cavab verəcək. Axtarışa mətnlə yanaşı, şəkil, video və fayllar da əlavə etmək mümkün olacaq. Google həmçinin yeni Gemini Omni modelini təqdim edib. Bu AI mətn, şəkil, səs və videonu birlikdə anlayır və xüsusilə video yaratmaq və redaktə etmək imkanları ilə seçilir. Tesla şirkətinin sürücüyə yardım sistemi olan Full Self-Driving texnologiyası Avropada genişlənməyə başlayıb. Şirkətin açıqladığı məlumata görə, adı çəkilən texnologiya artıq Litvada istifadəyə icazə alıb və bununla da ölkə Avropada bu funksiyanı təsdiqləyən ikinci dövlət olub. Daha əvvəl sistem Niderlandda təsdiqlənmişdi. Bu addım Tesla və şirkətin rəhbəri Elon Musk üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Tesla son illərdə özünü təkcə avtomobil istehsalçısı deyil, həm də süni intellekt və robototexnika şirkəti kimi təqdim etməyə çalışır. Oura, ABŞ qiymətli kağızlar və birja komissiyasına APO üçün müraciət edib. Məlumata görə, Oura'nın birjaya çıxışı 2026-cı ilin sonuna qədər baş tuta bilər. 2013-cü ildə yaradılan şirkət hazırda təxminən 11 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Oura ağıllı üzüklər bazarında xüsusilə sağlamlıq və fitness izləmə funksiyaları ilə tanınır. Şirkətin son modeli olan Ring 4 texnoloji imkanlarına görə bazarda rəqiblərindən öndə göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xam mala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
3: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bir üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektriklə çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Euronews bu fon üçlə bağlı material hazırlayıb. Kömür mədənində partlayış olub, ölənlər var. Neftçi Premier Liqada mövsümün son oyununa çıxır. Saat 10-du və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Euronews telekanalı Bakıda keçirilən WUF 13 forumunun yekunlarına həsr olunmuş material yayımlayıb. Materialda forumun şəhərlərin gələcəyi ilə bağlı müzakirəsinin memarlıq, infrastruktur və şəhər mənzərələrindən kənara çıxaraq şəhərlərin münaqişələr, iqlim dəyişikliyi, sürətli şəhərləşmə və bərabərsizliyi yerli icmaları geridə qoymadan necə həll edə biləcəyi kimi aktual qlobal məsələnin həlli üçün genişləndiyi bildirilir. Belqradda Azərbaycan və Türkiyə səfirliklərinin təhsil müşavirlərinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Bu çərçivədə Türkiyə və Azərbaycan arasında ortaq dil, mədəniyyət və tarixi dəyərlər üzərində qurulan əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib ki, Tehran və Vaşinqton hələlik razılaşmaya yaxın deyil. Onun sözlərinə görə danışıqlarda əsas məsələ hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Bəqai həmçinin Pakistanın Amerika ilə danışıqlarda vasitəçi rolunu davam etdirdiyini qeyd edib. O, Qətər nümayəndə heyətinin də İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirib. Çinin Şansi əyalətindəki kömür mədənində baş verən qaz partlayışı nəticəsində ölənlərin sayı 82 nəfərə çatıb. Məlumata görə hadisədə məsuliyyət daşıyanlar nəzarətə alınıb və xilas etmə işləri hələ də davam edir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Neftçi cari mövsüm ölkə Premier Liqasında sonuncu oyununu bugün keçirəcək. Ağqaralar 33-cü turda Kəpəzlə üz-üzə gələcək. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Günün ikinci maçında isə Araz Naxçıvan və Zirə Sumqayıtdakı Sokar Polimer Arenada saat 19:00-da görüşəcəklər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Səhnədə yaratdığı dolğun obrazları və kinoda nümayiş etdirdiyi yüksək aktyor məharəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan Azərbaycan yüzü sənətinin tanınmış simalarından biri Respublikanın əməkdar artisti Anar Heybətov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
0: Anar bəy, adətən sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər media qurumlarında aktyorlar müsahibə verəndə çox vaxt maddi problemlərdən gileylənirlər. Sizcə bu vərdişdir, yoxsa reallıq?
1: Əslində reallıqdır, amma son dönəmlərdə yəqin ki, vərdişə çevrilir bu.
0: Sənət adamları evladlarının öz davamçıları kimi görmək istəmirlər. Biləm ki, sizin qız evladınız var. Aktrisa yaxud müğənni olmaq istəsə, seçiminə müdaxilə edəcəksiniz, yoxsa hörmətlə yanaşacaqsınız?
1: Bir bazı hiss eləyirəm onda bu sənətə meyilliliyini, daha çox aktrisalığa meyilliliyi var. Amma mən çalışıram ona bir bazı bu sənətin bir başqa tərəflərin, o çətin dönəmlərin tərəflərin ona qorxuzmuram. Yəni mən olan şeyləri deyirəm ona. İstəyirəm ki, daha bir başqa bir sənət sahibi olsun, daha bir peşəyə, başqa bir peşəyə yiyələnsin ki, artıq evdə bir artist var da, ikinci artist üçünürə ehtiyac yoxdur.
0: Sevərək ailə qurmaq, yoxsa məntiqlə?
1: Sevərək.
0: Yetərincə tanınırsınız teatrda, seriallarda, filmlərdə oynadığınız obrazlarınızla. Əməkdar artistsiz. Fəxrad yoxsa tamaşaçı alqışı, sevgisi?
1: Biz o qədər belə bir sənətlə məşğuluq ki, biz adi bir alqışa sevinən adamlarıq. Sonda tərcümə çıxırsan, orada səni alqışlayırlar, həqiqətən sevinirik ona.
0: Ümumiyyətlə, şöhrət yoxsa sakit həyat?
1: Sakit həyat.
0: Fuad Poladovla eyni səhnəni bölüşmüsünüz. Qacarda da, Hamletdə də. Yəni, o insanla tərəf müqabili olmaq necə bir hissdir? Məsuliyyətdir yoxsa narahatlıq?
1: Çox böyük bir məsuliyyətdir. Fuad müəllimin ümumiyyətlə ondan bir tamaşada məşğul olan dönəm, bilirsiniz də, tamaşa hazır olana qədər məşq prosesi var. O məşq prosesində Fuad müəllimdən həm pozitiv enerji alırsan, həm də o məsuliyyəti hiss eləyirsən ki, məşqə hazır gəlmək lazımdır, vaxtında gəlmək lazımdır. Artıq sözlərə, hərəkətlərə yol vermək olmaz, tam ciddi işlə məşğul olmaq lazımdır. Bu yüzdən mən düşünürəm ki, nəinki ondan, bir başqa böyük sənətkarlarımızdan da bu cür şeyləri çalışmışam ki, öyrənim.
0: Yəqin ki, xarici filmləri izləyirsiniz.
1: Belə ara sıra.
0: Çəkiliş texnikasından tutmuş aktyor peşəkarlığına qədər. Yerli filmlər yoxsa xarici filmlər?
1: Mən aktyor olduğuma görə aktyor peşəkarlığından danışsaq, bizdə çox, yəqin bilməm, siz maraqlanırsa yoxsa yox, bizdə çox istedad aktyorlar var. Hətta ölkə daxilindən xaricə çıxa bilən aktyorlarımız var. Təbii ki, xarici filmlər bizim filmləri çox istəyir.
0: Rolunu sevərək ifa etmək, yoxsa yüksək qonorar gözləmək?
1: Sevərək.
0: Sizcə, aktyorların toylarda da aparıcılıq etməsi seçimdir, yoxsa məcburiyyət?
1: O məcburiyyətdir. Mən yadıma gəlir, mən universiteti bitirəndən sonra da elə bir neçə illər ailə qurana qədər mən çalışmışam. Düzdür, toylara çox az olmuşam, amma belə restoranlarda filan belə proqram aparıcısı kimi işləmişəm ki, o vaxt dözə bilək. Biz o vaxt teatrda işləyəndə məvacib çox az idi.
0: Sosial şəbəkələrdə aktivsiz yoxsa?
1: Demək də olar, olmaz da.
0: Orta.
1: Belə, hə,
0: amma bugün arası bəzi müğənnilər və aktyorlar var ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Yəni, artıq imic yarışıdır, yoxsa daha çox şan, şöhrət qazanmaq?
1: Mən bilməm, konkret siz kimləri nəzərdə tutursunuz. Məndə niyə elə deyir və yaxud da mənim kimi adamlarda niyə elə deyir? Çünki bizdə çox çalışmırıq ki, orada aktiv olaq, nə bilim, populyarlıq qazanaq, nəyisə reklam eləyək. Çünki biz artıq teatrda işləyirik. Həftəlik tamaşalarımız oynayır, bütün demək olar tamaşalarımızda zallarımız dolu olur, hətta bizim elə tamaşalarımız var ki, onlara bilet tapmaq olmur. Yəni, biz onu canlı yaşayırıq, nəinki İnstagramda.
0: Bugün serial sektorunda münasibətlər daha çox dostluq üzərində qurulub, yoxsa sistem artıq dəyişib?
1: Bizim seriallar barəsində heç inanın çox danışmaq istəmirəm, çünki o qədər ürəyim doludur ki, o haqda danışsam düşünürəm, içində dostlarım da var, bəlkə onlar da özlərini o şamil eləyib incəyərlər məndən.
0: Yəqin ki,
1: amma inciməsinlər, hə, inciməsinlər. Bizdə dostluq filan hər şeyi qoyuram qurağa. Bizdə bir balaca, düzdür, onların özünü də qınamaq olmur. Onlara sifarişçilər vaxt az qoyurlar. Vaxt az olan vaxtda da başlayırlar, deyək ki, aktyorları, texnika heyəti daha çox işlətməyə, hər gün, hər gün və saat hesabı ilə çox işlətməyə. İndi onlar üçün düşünürəm ki, fərqi yoxdur ki, dostluq olsun və yaxud olmasın. Onlara sərf eləyən olsun.
0: gənc aktyorlar yoxsa köhnə məktəb?
1: Bu günləri bizim Akademik Milli Dram Teatrına gənc aktyorları cəlb ediblər. İncəsənət Universitetinin təzə bitirənlər də var, hətta tələbələr də var aralarında. Bu yaxında biz Şekspirin Kral Lir tamaşasını təhvil verdik. Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunmuşdu. Və bizlə orada eyni zamanda çiyin-çiyinə həmin o gənclər işləyirlər, çalışırlar. Mən onlara qırağdan fikir verirəm. Bu yaxınlarda özlərinə dedim ki, o qədər məsuliyyətlə yanaşırlar, o qədər istedadlı uşaqlardır ki, hərdən mən onlara deyirəm ki, çəkinməyin də bizdən və yaxud bizdən böyük aktyorlardan biraz daha rahat, daha sərbəst. Çünki bugün dövr elədi ki, ola bilər biz sizdən nəsə öyrənə bilərik. Elsəvər var Rəhimov, Elçin Nurəliyev var, Tural var, familiyasını unutdum. Bir çoxları var, yeni gələn uşaqlar var. İndi ola bilər ki, misal adını çəkmərəm, cavandılar, incəyirlər məndən. Amma yəni, bu üçlük onlardan biraz tez gəlib teatra. Onlar yeni gələnlərə baxanda səriştələri var. Düşünürəm, artıq bir 3 il, 5 il işləyənləri var aralarında.
0: Aktyorun tanınması üçün teatr yoxsa kino hansı daha vacibdir?
1: Tanınmaq üçün ümumiyyətlə televiziya məkanı, ekran belə deyək ki, tez tanınırıq. Amma seçim qarşısında qalanda aktyor özü düşünürəm ki, teatrı seçər.
0: Tələbəlik illərində müxtəlif verilişlərdə iştirak etmisiniz. Efirdə aparıcılıq etmək daha çox məsuliyyət tələb edir yoxsa səhnədə aktyorluq?
1: İkisi də məsuliyyətlidir. Mən bayaq dediyim kimi o tələbəlik illərimdə çalışırdıq, restoran falan proqramlar aparırdıq. O dönəmdə də televiziyada əyləncəli veriliş qərara gəlmişdilər ki, eləsinlər. İlk dəfə idi o vaxt. Gənclərlə 7 oğul, 7 qız belə bir veriliş vardı. Onun aparıcısıydım. Orada düzdür məsuliyyət var, amma teatrda daha çoxdur.
0: Səhnədə ilk rolunuz Can Güdən olub. Səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, rol aktyorun taleyinə təsir edir, yoxsa?
1: Biz Ölülər tamaşasını hazırlayanda Allah rəhmət eləsin Azərbaycan Nemətov hər dəfə deyirdi ki, Allah eləsin bu işdən salamat tutaraq, salamat tutaraq. Düzdür, mən ona bağlamıram. Həmin dönəmdə Allah ölülərimizə rəhmət eləsin, mənim atam rəhmətə getdi. Mən yenə də onu ona bağlamadım, çünki Allaha qurban olmayayım. Biz o tamaşanı oynamasaydıq, yenə ola bilərdi ki, mən onu itirim. Sonra Hüseyin Cavidin İblis tamaşasını hazırladıq. Elə məşqlər gedən dönəmdə İblisi oynuyordum. O dövrdə də mənim başıma belə bir şey gəldi, bir yaxın adamı itirdim. Yenə mənə dedilər ki, bəlkə onlandır, mən yenə də ürəyimi onu gətirmirəm. Amma indi siz sual verdiniz, yenə yadıma düşdü. Danışdım bunları sizə.
0: Ümumiyyətlə, elə bir obrazınız, elə bir canlandırdığınız rol olubmu ki, yəni uzun müddət onun təsirindən çıxa bilməmsiniz, yoxsa elə bir obraz kimi elə asanlıqla geridə qoymuşsunuz?
1: Bu teatrda belə tamaşalarımız var ki, bu günlərdə istər Cəlil Məmmədquluzadənin Ölüləri olsun, sonra Əli Əmirlinin Ah Buzun Sevda Yolu tamaşası var. Biz onu 2018-ci ildə hazırlamışıq. O tamaşalardan sonra o siz dediyiniz o hissləri hiss eləyirik. Bir müddət qalırsan orada. Elə tamaşalar var ki, bəli, misal üçün elə İblisin özü, orada Mikail Müşfiqin özü, İskəndərin özü, belə rollar var ki, bəli, olur.
0: Fəxri ad aktyorun məsuliyyətini artırır, yoxsa onu daha da rahatlaşdırır?
1: Ola bilər kimisə rahatlaşdırır, amma artırmalıdır məsuliyyətini.
0: Ümumiyyətlə, sizin aktyor olmağınız təsadüf nəticəsində olub, yoxsa seçim?
1: Hərdən mən dostlarıma deyirəm ki, eşidirəm müsahibə falan verəndə ki, ay, mən təsadüfən gəldim, atam əlimdən tutdu, apardı, daimlə belə elədi. Amma mən 4 yaşından incəsənətə meyilliyəm, 4 yaşından rəqsə getmişəm, 5 yaşında rəssamlığa getmişəm və məktəbə də gedəndə mən Bülbül adına Ortaq Səs Musiqi Məktəbində oxumuşam 11 il, oranın Xalq Çalğı Alətləri Şöbəsinin tar sinifini bitirmişəm. Mən özümü elə musiqi ilə falan belə böyümüşəm, belə görmüşəm özümü. Məktəbi bitirdiyim illərdə də düzdür valideynlərim təkid edirlər ki, sənədləri konservatoriya falan 11 il əziyyət çəkmişsən, musiqi oxumuşsan, amma mən necə sənətə istəyirdim aktyorluğa. Bir il onların istəyi ilə mən sənədlərimi konservatoriyaya verdim. Ramiz Quliyev xalq artisti tarzəmimiz, o məni imtahandan kəsdi, mən ona hər dəfə də təşəkkür edirəm buna görə ki, imtahandan kəsdi, mən növbəti il İncəsənət Universitetinə qəbul olundum.
0: Ümumiyyətlə, yaradıcılıq yolunuzda qazandığınız uğurlara görə öz gücünüzü arxalanmışsınız, yoxsa hansısa bir dəstəyiniz olub?
1: Belə konkret bir dəstəyim olmayıb. İncəsənət Universitetində Azərbaycan Nemətovun kursunu bitirmişəm. Teatra mən Azər müəllim aparıb və onun bir neçə tamaşalarında rollar oynamışam. Olur ki, teatrdan kənarda hər hansı bir dərdimiz, sərimiz olursa, Azər müəllimə müraciət edirdik, onları həll edirdi. İmkanı daxilində.
0: Bugün teatrlar arzuladığınız səviyyədədir, yoxsa buna hələ zaman lazım?
1: Biraz zaman lazımdır buna. Tam arzuladığımız səviyyədə deyil, amma son dönəmlərdə artıq ona doğru gedirik.
0: Qaynana obrazı deyəndə Nəsibə Zeynalova gəlir.
1: Allah rəhmət
0: göz önünə. Məşədi İbad deyəndə Əliyağa Ağayev, Hacıbaba Bağırov, Məhəmməd deyəndə Lütfəli Abdullayev. Bəs anar deyəndə hansı obraz gəlir?
1: Valla, mən onu deyə bilmərəm, onu görə tamaşaçılar desin. Mən elə anar deyəndə anar bilirəm, anar görürəm.
0: Yaxşı, səhnədəki anar yoxsa real həyatdakı?
1: Həyatdakı.
0: Təşəkkür edirəm. Suallarımızı səbirlə, təmkinlə cavablandırdınız. Yoxsa onu dinləyirdiniz, hörmətli dinləyicilər. Dəyərli söhbəti, səmimi fikirləri və sənət dünyasına dair maraqlı baxışları üçün əməkdar artistimiz Anar Heybətova təşəkkürümüzü bildiririk. Yaradıcılıq yolunda sizə yeni uğurlar, bol tamaşaçı sevgisi və uzun ömürlü səhnə həyatı arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Euronews WUFO13-lə bağlı material hazırlayıb. May ayının maviyyətləri ödənilib. Kömür mədənində partlayış olub, ölənlər var. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Euronews telekanalı Bakıda keçirilən WUFO13 forumunun yekunlarına həsr olunmuş material yayımlayıb. Materialda forumun şəhərlərin gələcəyi ilə bağlı müzakirəsinin memarlıq, infrastruktur və şəhər mənzərələrindən kənara çıxaraq, şəhərlərin münaqişələr, iqlim dəyişikliyi, sürətli şəhərləşmə və bərabərsizliyi yerli icmaları geridə qoymadan necə həll edə biləcəyi kimi aktual qlobal məsələnin həlli üçün genişləndiyi bildirilir. Belqradda Azərbaycan və Türkiyə səfirliklərinin təhsil müşavirlərinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Bu çərçivədə Türkiyə və Azərbaycan arasında ortaq dil, mədəniyyət və tarixi dəyərlər üzərində qurulan əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Bugün may ayının maviyyət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bununla da fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib ki, Tehran və Vaşinqton hələlik razılaşmaya yaxın deyil. Onun sözlərinə görə danışıqlarda əsas məsələ hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Bəqai həmçinin Pakistanın Amerika ilə danışıqlarda vasitəçi rolunu davam etdirdiyini qeyd edib. O, Qətər nümayəndə heyətinin də İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirib. Çinin Şansi əyalətindəki kömür mədənində baş verən qaz partlayışı nəticəsində ölənlərin sayı 82 nəfərə çatıb. Məlumata görə hadisədə məsuliyyət daşıyanlar nəzarətə alınıb və xilas etmə işləri hələ də davam edir. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışını Emini Sazadə təqdim edir. Sabahınız xeyir. Misli Premier Ligasında mövsümün sonuncu 33-cü turu davam edir. Günün ilk maçında saat 15-də Kəpəz Neftçi ilə üz-üzə gələcək. Klubların müraciəti oyunun nəticəsinin turnir cədvəlinə idman prinsipləri baxımından təsir etməməsi səbəbindən Gəncə klubu rəqibini Sumqayıtda qəbul edəcək. Günün ikinci oyunu da Sumqayıtda keçiriləcək. Araz Naxçıvan Zirəni sınağa çəkəcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq. İtaliya seriyasında mövsümün sonuncu 38-ci turu başlayıb. İlk oyun günündə bir maç keçirilib. Fiorentina öz meydanında Atalantanı qəbul edib, maç bərabərliklə yekunlaşıb. 1-1. Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun qalibi bəlli olub. Final maçı Antalya'da keçirilib. Həlledici görüşdə Trabzonspor Konya Sporla qarşılaşıb. Qara Dəniz təmsilçisi rəqibini 2-1 məğlub edərək Kubokun sahibi olub. Futbol üzrə Fransa Kubokunda da final görüşü keçirilib. Həlledici maçda Lens və Nitsa komandaları üz-üzə gəliblər. Rəqibini 3-1 hesabı ilə üstələyən Lens tarixində ilk dəfə Kuboku başı üzərinə qaldırıb, komanda əvvəllər 3 dəfə turnirin finalına çıxıb. Almaniya millisinin keçmiş üzvü hazırda Polşanın Górnik klubunda forma geyinən Lukasz Podolski futbolçu karyerasını başa vurub. Klubdan verilən açıqlamada bildirilib ki, Podolski bundan sonra komandanın sahibi olacaq. Oyunçu karyerası ərzində Köln, Bavaria, Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe və Antalya Spor komandalarının formasını geyinib. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi xəbərdarlıq etdi. Qurbanlıq heyvanların kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. İrandan zənginləşdirilmiş uranla bağlı açıqlama. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti iclası 26 may tarixində keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Qurban bayramı günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin olunması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısına alınması məqsədi ilə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. Satış və kəsim məntəqələrində vətəndaşlara yalnız baytarlıq nəzarətindən keçmiş heyvanlar təqdim ediləcək. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində, xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı Abbas Araqçı ilə telefonla danışıb, tərəflər İran və Amerika arasında aparılan danışıqlar prosesini müzakirə ediblər. Xatırladaq ki, daha əvvəl Axios ABŞ prezidenti Donald Trumpın danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmasa, İrana yeni zərbələr endirilməsinin variantını nəzərdən keçirdiyini yazmışdı. İran hakimiyyəti hesab edir ki, ABŞ ilə İran dolayı danışıqların hazırki mərhələsinə yüksək zənginləşdirilmiş uran məsələsinin müzakirəsi nəticə verməyəcək. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Vəqayı açıqlama verib. Onun sözlərinə görə tərəflər daha əvvəl də bu məsələ ətrafında dialoq aparmağa cəhd göstərsələr də ciddi fikir ayrılıqları səbəbindən razılıq əldə olunmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: İsa al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi xəbərdarlıq etdi. Qurbanlıq heyvanların kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. İrandan zənginləşdirilmiş uranla bağlı açıqlama. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti iclası 26 may tarixində keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Qurban bayramı günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin olunması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, satış və kəsim məntəqələrində vətəndaşlara yalnız baytarlıq nəzarətindən keçmiş heyvanlar təqdim ediləcək. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Davam edirik. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər İran və Amerika arasında aparılan danışıqlar prosesini müzakirə ediblər. Xatırladaq ki, daha əvvəl Axios ABŞ prezidenti Donald Trumpın danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmasa, İrana yeni zərbələr endirilməsi variantını nəzərdən keçirdiyini yazmışdı. İran hakimiyyəti hesab edir ki, ABŞ ilə aparılan dolayı danışıqların hazırki mərhələsində yüksək zənginləşdirilmiş uran məsələsinin müzakirəsi nəticə verməyəcək. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai açıqlama verib. Onun sözlərinə görə tərəflər daha əvvəldə bu məsələ ətrafında dialoq aparmağa cəhd göstərsələr də, ciddi fikir ayrılıqları səbəbindən razılıq əldə olunmayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Əl Nəsrin hücumçusu Joao Felix Saudi Arabistanı çempionatında 2025-2026 mövsümünün ən yaxşı futbolçusu seçilib. Qeyd edək ki, 26 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu bu mövsümündə 33 oyunda 20 qol vurub 14 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Meta rəsmi təqdimat etmədən Form adlı yeni tətbiqini istifadəyə verib. Yeni platforma əsasən Facebook qrupları üçün yaradılıb. Form funksional olaraq müəyyən mənada Reddit-i xatırladır. Bununla belə, tətbiq anonim platforma deyil. İstifadəçilər Facebook hesabı ilə daxil olmalı olacaq və mövcud profilləri, aktivlikləri avtomatik olaraq tətbiqə köçürüləcək. Form tətbiqində əsas lent istifadəçinin üzv olduğu qruplardakı paylaşımlardan ibarət olacaq. Spotify süni intellekt əsaslı musiqi sahəsində mühüm addım atıb. Platforma Spotify ilə Universal Music Group arasında əldə olunan yeni razılaşma çərçivəsində istifadəçilərə sevdikləri mahnıların AI vasitəsilə remix yaratmaq imkanı verəcək. Yeni funksiya yalnız Spotify Premium abunəçiləri üçün ödənişli əlavə xidmət kimi təqdim olunacaq. Microsoft istifadəçilərin narazılığına səbəb olan copy-lock düyməsi ilə bağlı yeni addım atır. Şirkət gələn həftədən etibarən Office tətbiqlərində yenilənmə təqdim edəcək və istifadəçilər artıq Word, Excel və PowerPoint-də görünən üzən copy-lock düyməsini deaktiv edə biləcəklər. Son həftələrdə Office tətbiqlərinə əlavə edilən bu düymə sənəd və cədvəllərin aşağı sağ hissəsində yerləşərək ekran üzərində görünürdü. Xüsusilə Excel istifadəçiləri bu dəyişikliyi narazı idi, çünki düymə bəzi xanaların üzərini örtür və tam şəkildə söndürülməsi mümkün olmurdu. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Çinə baş sağlığı verdi. Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb. Valentin Barko Chelsea-yə keçəcək. Saat 12-dir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Çindəki kömür mədənində çox sayda insanın həyatını itirməsi və yaralanması ilə nəticələnən faciəvi partlayışla bağlı baş sağlığı verib. Çinin Şansi əyalətindəki kömür mədənində çox sayda insanın həyatını itirməsi və yaralanması ilə nəticələnən faciəvi partlayış xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həyatını itirənlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı verir. Yaralıların tezliklə tam sağalmasını arzulayırıq. Axtarış xilas etmə işlərinə cəlb olunmuş rəsmi qurumlar və təcili xidmət əməkdaşları ilə həmrəy olduğumuzu bildirir. Bu faciədən zərər çəkən hər kəsin kədərini bölüşürük. Paylaşımda qeyd olunub. Vurğulayaq ki, partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 90-a çatıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya işgüzar səfəri çərçivəsində ölkəmizin Sankt-Peterburq şəhərindəki baş konsulluğunda olub. Ölkəmizin parlament nümayəndə heyəti müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin baş konsulluğun inzibati binasında ucaldılmış büstünü ziyarət edib, büstün önünə gül dəstələr düzüblər. Sonra baş konsulluq tərəfindən 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş rəsmi qəbul keçirilib. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neoplan markalı və elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilib. Forum çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Tədbirlə bağlı daşımalar başlayandan 12-22 may tarixlərində havalimanı, hablar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 10.220 səfər yerinə yetirilib və 179.000-ə yaxın sərnişin daşınıb. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Qeyd edək ki, sözgedən marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası Aynanın monitoring mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində izlənilib. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş cəlb
1: Davam edirik. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə edilən müraciət əsasında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikili sökülüb. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçi olan Pakistan ordusunun komandanı Feldmarşal Asim Munirlə görüşüb. Tərəflər gərginliyin artmasının qarşısını almaq, İrana qarşı müharibəyə son qoymaq, eləcə də Qərbi Asiyada sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Strasburg klubunun futbolçusu Valentin Barko yay transfer dönəmində İngiltərə təmsilçisi Chelsea-yə keçəcək. London təmsilçisi 21 yaşlı yarım müdafiəçi ilə anlaşıb. Argentinalı oyunçu iyulda komandaya qoşulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru sıfırdan qurur. Prezident İlham Əliyev. Ölkəmiz Çinə başsağlığı verdi. İsrail ordusu Livanı bombalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasını sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Urbisid, Kultursid və Ekosiddən əziyyət çəkmiş bir ölkə olaraq Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi sıfırdan yenidən qurur. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin X hesabında edilən paylaşımda qeyd olunub. Bu fon üç çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasiyəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı. Azərbaycanın münaqişədən sonrakı yenidən qurma səylərinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən güclü şəkildə tanınmasından qürur duyuruq. Bu səylər dünya üzrə digər münaqişədən sonrakı kontekstlər üçün dəyərli nümunə kimi qeyd olunub, dövlət başçısının paylaşımında bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyi Çindəki kömür mədənində çox sayda insanın həyatını itirməsi və yaralanması ilə nəticələnən faciəvi partlayışla bağlı başsağlığı verib. Bu, Nazirliyin X hesabında qeyd olunub, vurğulayaq ki, partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 90-a çatıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya işgüzar səfəri çərçivəsində ölkəmizin Sankt-Peterburq şəhərindəki baş konsulluğunda olub. Ölkəmizin parlament nümayəndə heyəti, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin baş konsulluğun inzibati binasında ucaldılmış büstünü ziyarət edib. Büstün önünə gül dəstələri düzüblər. Sonra baş konsulluq tərəfindən 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş rəsmi qəbul keçirilib. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neopla markalı və elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilib. Forum çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Tural Orucov danışıb.
2: Tədbirlə bağlı daşımalar başlayandan 12-22 may tarixlərində havalimanı, hablar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 10.220 səfər yerinə yetirilib və 179.000-ə yaxın sərnişin daşınıb. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Qeyd edək ki, sözügedən marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası Aynanın monitoring mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində izlənilib. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş cəlb
1: Davam edirik. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə edilən müraciət əsasında həyata keçirilən tədbirlərlə qanunsuz inşa olunan tikili sökülüb. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçi olan Pakistan ordusunun komandanı Field Marshal Asim Munir ilə görüşüb. Tərəflər gərginliyin artmasının qarşısını almaq, İrana qarşı müharibəyə son qoymaq eləcə də Qərbi Asiyada sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. İsrail Müdafiə Qüvvələri gecə saatlarında Livanın Bəqa bölgəsində Hizbullaha məxsus yeraltı silah istehsalı obyektinə zərbə endirib. Müdafiə Qüvvələri qeyd edir ki, mülki şəxslərə zərərin minimuma endirilməsi məqsədi ilə hücumlardan əvvəl təxliyə xəbərdarlıqları edilib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Real FM-də siz idman dünyasında baş verən ən son yenilikləri Emin İsazadə diqqətinizə çatdırır, hər vaxtınız xeyir. Avropa futbol arenalarında mövsümün başa çatmasına az qalsa da mübarizə davam edir. Bugün İspanya La Liqasında Real Atletico ilə Valencia Barcelona ilə üz-üzə gələcək. İtaliya seriyasında Inter Bolonyanın Pisa Lazio-nun qonağı olacaq. İngiltərə Championship-ində isə futbol sevərləri maraqlı qarşılaşma gözləyir. Premier Liqaya vəsiqə uğrunda görüşdə Hull City Middlesbrough qarşı durması da bugün baş tutacaq. Liverpool baş məşqçisi Arne Slot'u istefaya göndərməyi planlaşdırır. Məlumata görə, Merseysaydlılar bu vəzifəyə Bournemouth-un çalışdırıcısı Andoni Iraola'nı gətirmək istəyirlər. Liverpool rəhbərliyi mövsümü nəzərdən keçirmək və Hollandiyalı məşqçinin gələcəyi ilə bağlı qərar vermək üçün yaxın gələcəkdə Slot'la görüşəcək. İngiltərədən xəbərlərlə davam edirik. Tottenham klubunun futbolçusu Cristiano Romero qeyri-adi səbəbdən Premier Liqanın sonuncu turundakı oyunu buraxacaq. London təmsilçisinin kapitanı River Plate və Belgrano komandalar arasında Argentina Liqasının finalını izləmək üçün sözü gedən ölkəyə yollanacaq. Qeyd edək ki, Tottenham son turda Evertonla üz-üzə gələcək, sonuncu tur çempionatda qalmaq yolunda həll edici olacaq. İtaliyanın Inter klubunun futbolçusu Denzel Dumfries karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər. Real 30 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir. Dumfriesin müqabiləsindəki sərbəst qalma məbləği 25 milyon avrodur. Futbolçunun Inter klubu ilə sözləşməsinin müddəti 2028-ci ilin yayına dək qüvvədədir. İtaliya seriyasında sona bir tur qalmış cari mövsümün ən yaxşı oyunçuları açıqlanıb. Siyahıda Juventusun və Türkiyə yığmasının üzvü Kənan Yıldız da yer alıb. Yıldız 10 gol və 6 məhsuldar ötürməklə mövsümün ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sosial media hesabında WUFO 13 ilə bağlı paylaşım edib. Abbas Əraqçı BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefonla danışdı. Tottenham-in müdafiəçisi son maçı buraxır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı paylaşım edilib. Azərbaycan COP29-dan sonra ölkədə keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq toplantı olan daha bir mühüm qlobal tədbirə, WUF 13-ə ev sahibliyi etmək şərəfinə nail oldu. Biz bütün iştirakçıları, tərəfdaşları və BMT ailəsini, xüsusilə də BMT-nin məskunlaşma proqramının uğurlu və nəticə yönümlü WUF 13 münasibəti ilə təbrik edirik. Təxminən 60 min iştirakçısı ilə rekord sayda iştirakçını bir araya gətirən WUF 13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhər Salma Forumu kimi düşdü, deyə paylaşımda qeyd olunub. Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin məhkəmə şuraları sədrlərinin 4-cü iclası keçirilib. Tədbirdə ölkəmizə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. İclasda məhkəmə sistemlərinin rəqəmsallaşması, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi və məhkəmə idarəçiliyində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tədbirin sonunda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərinin məhkəmə şuraları arasında məhkəmə etikası üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb. Amerikanın həddindən artıq tələbləri danışıqlarda əsas maneədir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin başçısı Abbas Əraqçı, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında bildirib. Əraqçı İranın ciddi etimadsızlığa baxmayaraq diplomatik prosesdə məsuliyyətlə iştirak etdiyini vurğulayıb. Guterres isə dövlətin suverenliyinə qarşı güc tədbiqini rədd edərək bölgədə sülh və sabitlik üçün diplomatik yolların vacibliyini qeyd edib. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Livanın Beka şəhərinə gecə endirdiyi zərbələr nəticəsində Hizbullah hərəkatının gizli silah istehsalı obyekti vurulub. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin qeyd edir ki, rayondakı digər infrastruktur obyektləri də atəşə məruz qalıb. İngiltərənin Tottenham klubunun futbolçusu Christian Romero qeyri-adi səbəbdən Premier Liqanın sonuncu turundakı oyunu buraxacaq. London təmsilçisinin kapitanı River Plate və Belgrano komandalar arasında Argentina Liqasının finalını izləmək üçün sözü gedən ölkəyə yollanacaq. Tottenham 38-ci turda Evertonla üz-üzə gələcək. 28 yaşlı Argentinalı oyunçu cari mövsüm bütün turnirlərdə 32 oyunda 6 gol və 4 məhsulda ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sosial media hesabında WUFO 13 ilə bağlı paylaşım edib. Abbas Əraqçı BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefonla danışdı. Tottenham-in müdafiəçisi son maçı buraxır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı paylaşım edilib. Azərbaycan COP29-dan sonra ölkədə keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq toplantı olan daha bir mühüm qlobal tədbirə, WUF 13-ə ev sahibliyi etmək şərəfinə nail oldu. Biz bütün iştirakçıları, tərəfdaşları və BMT ailəsini, xüsusilə də BMT-nin məskunlaşma proqramının uğurlu və nəticə yönümlü WUF 13 münasibəti ilə təbrik edirik. Təxminən 60 min iştirakçısı ilə rekord sayda iştirakçını bir araya gətirən WUF 13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhər Salma Forumu kimi düşdü, deyə paylaşımda qeyd olunub. Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin məhkəmə şuraları sədrlərinin 4-cü iclası keçirilib. Tədbirdə ölkəmizə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. İclasda məhkəmə sistemlərinin rəqəmsallaşması, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi və məhkəmə idarəçiliyində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tədbirin sonunda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərinin məhkəmə şuraları arasında məhkəmə etikası üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb. Amerikanın həddindən artıq tələbləri danışıqlarda əsas maneədir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin başçısı Abbas Əraqçı, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında bildirib. Əraqçı İranın ciddi etimadsızlığa baxmayaraq, diplomatik prosesdə məsuliyyətlə iştirak etdiyini vurğulayıb. Guterres isə dövlətin suverenliyinə qarşı güc tədbiqini rədd edərək, bölgədə sülh və sabitlik üçün diplomatik yolların vacibliyini qeyd edib. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Livanın Beka şəhərinə gecə endirdiyi zərbələr nəticəsində Hizbullah hərəkatının gizli silah istehsalı obyekti vurulub. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin qeyd edir ki, rayondakı digər infrastruktur obyektləri də atəşə məruz qalıb. İngiltərənin Tottenham klubunun futbolçusu Cristiano Romero qeyri-adi səbəbdən Premier Liqanın sonuncu turundakı oyunu buraxacaq. London təmsilçisinin kapitanı River Plate və Belgrano komandalar arasında Argentina Liqasının finalını izləmək üçün sözü gedən ölkəyə yollanacaq. Tottenham 38-ci turda Evertonla üz-üzə gələcək. 28 yaşlı Argentinalı oyunçu cari mövsüm bütün turnirlərdə 32 oyunda 6 gol və 4 məhsul ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 60 mindən çox şəxsə 37,1 milyon manat ödənildi. WUF 13-ün əsas nəticələri açıqlandı. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı. Türkiyə Superkubokunda cütlüklər müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin X hesabında edilən paylaşımda qeyd olunub. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə WUF 13 indiyədək keçirilmiş ən böyük Ümumdünya Şəhər Salma Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycan təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyinə daha böyük siyasi təkan verdi. WUF 13 çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənəd ilə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Geka Geladze ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər. Görüşdə həmçinin regionda mövcud olan çağırışlar və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərinə toxunulub. Bakı şəhərinin 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması, həmçinin yağış sularının idarə olması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri müavini İlham Bayramov deyib, bildirib ki, dövlət proqramının icrası nəticəsində su mənbələrinin optimallaşdırılması hesabına Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə su təchizatının 8,2 kub metr saniyə artırılması, sayğaclaşma səviyyəsinin 100% çatdırılması, eləcə də su itkilərinin 20% endirilməsi planlaşdırılır. Son 6 aya dək müddətdə təkrar əllik təyin edilən 60 mindən çox şəxsə geriyə dönük sosial ödəniş edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, 2021-ci ildən qüvvədə olan qanuna əsasən əllik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində təkrar əllik təyin olunarsa, ödəniş əvvəlki müddətin bitdiyi tarixdən hesablanır. Bu çərçivədə indiyə dək vətəndaşlara ümumilikdə 37,1 milyon manat ödənilib. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov və Tacikistanlı həmkarı Emomali Rəhman arasında telefon danışığı baş tutub. Dövlət başçıları əsas istiqamətlər üzrə Qırğızistan-Tacikistan əməkdaşlığının inkişafındakı müsbət dinamikanı məmnunluqla qeyd ediblər. Türkiyə Superkubokunda 2025-2026-cı mövsümün cütlükləri bəlli olub, həlledici görüşdə Trabzonspor Konyasporla qarşılaşıb, qarşılaşma Bordo Mavilərin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yarım final mərhələsində Qalatasaray Konyasporla, Fənərbağça isə Trabzonsporla üz-üzə gələcək. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 60 mindən çox şəxsə 37,1 milyon manat ödənildi. WUFON üçün əsas nəticələri açıqlandı. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı. Türkiyə Super Kubokunda cütlüklər müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin X hesabında edilən paylaşımda qeyd olunub. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə WUFON 13 indiyə də keçirilmiş ən böyük Ümumdünya Şəhər Salma Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycan təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyinə daha böyük siyasi təkan verdi. WUFON 13 çərçivəsində aparılmış zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda bildirilib. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev bu ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi GK Geladze ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər. Görüşdə həmçinin regionda mövcud olan çağırışlar və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərinə toxunulub. Son 6 aya dək müddətdə təkrar əlillik təyin edilən 60 mindən çox şəxsə geriyə dönük sosial ödəniş edilib, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, 2021-ci ildən qüvvədə olan qanuna əsasən əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində təkrar əlillik təyin olunarsa, ödəniş əvvəlki müddətin bitdiyi tarixdən hesablanır. Bu çərçivədə indiyə dək vətəndaşlara ümumilikdə 37,1 milyon manat ödənilib. Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov və Tacikistanlı həmkarı Emomali Rəhman arasında telefon danışığı baş tutub. Dövlət başçıları əsas istiqamətlər üzrə Qırğızıstan-Tacikistan əməkdaşlığının inkişafındakı müsbət dinamikanı məmnunluqla qeyd ediblər. Türkiyə Super Kubokunda 2025-2026 mövsümünün cütlükləri bəlli olub, həlledici görüşdə Trabzonspor Konya Sporla qarşılaşıb, qarşılaşma Borda Mavillərin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yarım final mərhələsində Qalatasaray Konya Sporla, Fənərbaxça isə Trabzonsporla üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.
2: Siz Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mən,

Salam, günün smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Malayziya hökuməti 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran yeni qaydaların 1 iyun tarixindən etibarən qüvvəyə minəcəyini açıqlayıb. Tələblərə əsasən, istifadəçilər qeydiyyat zamanı yaşlarını təsdiqləməli, mövcud istifadəçilər isə sonradan verifikasiya prosesindən keçməli olacaqlar. Məlumata görə bu addım uşaqların zərərli məzmun, təhlükəli ünsiyyət formaları və yaşlarına uyğun olmayan platforma funksiyalarından qorunmasına hesablanıb. Anker yeni simsiz qulaqlıqları olan Soundcore Liberty 5 Pro və Soundcore Liberty 5 Pro Max modellərini təqdim edib. Şirkətin diqqət mərkəzinə çıxardığı əsas yenilik isə ilk dəfə bu modellərdə istifadə edilən çip olub. Yeni çip xüsusilə səsli zənglər zamanı daha aydın danışıq keyfiyyəti və süni intellekt funksiyalarını təmin etməyə yönəlib. Şirkətin məlumatına görə qulaqlıqlarda 8 mikrofon, 2 bone conduction sensor və süni intellekt modeli birlikdə çalışır. Çin avtomobil markalarının Avropa bazarındakı yüksəlişi sürətlə artır. Təkcə aprel ayında Avropada satılan elektrik avtomobillərinin 15%-dən çoxu Çin istehsalı olub. İlk dəfədir ki, Çin markaları bir ay ərzində belə yüksək göstəriciyə çatır. Ümumilikdə isə Çin markalarının Avropa avtomobil bazarındakı payı artıq 10%-ə yaxınlaşır. Halbuki cəmi 5 il əvvəl Avropada Çin elektromobillərinin aylıq satışları bir neçə min ədəd səviyyəsində idi. Ən diqqət çəkən artım isə plug-in hibrid modellərdə müşahidə olunur. Ekspertlər hesab edirlər ki, münasib qiymət, inkişaf etmiş texnologiya və artan model çeşidi Çin istehsalçılarının Avropadakı mövqeyini daha da gücləndirəcək. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

finally. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Qazaxıstan generalının rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Qətər, Amerika və İrana çağırış etdi. Tivinetdə futbol həyəcanı Bavaria Stuttgart, Hull City, Middlesbrough oyunu Sport TV-də yayımlanacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Böyük Britaniyanın Warwick Universitetində olub. Universitet rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə fənlər arası təhsil modeli, qlobal təhqiqat əməkdaşlıqları və beynəlxalq tərəfdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər zamanı dövlət proqramı üzrə Warwick Universitetində təhsil alan tələbələrlə də görüş keçirilib, onların akademik fəaliyyəti və gələcək planları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qazaxıstan Respublikası Milli Müdafiə Universitetinin rəisi general-mayor Barujan Abjanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Qonaqlar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdikdən sonra Milli Müdafiə Universitetində görüş keçiriblər. Görüşdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi müzakirə olub. Nümayəndə heyəti Hərbi Oyunları Mərkəzi Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey və Zəfər Muzeyi ilə tanış olub. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi Amerika və İranın Pakistanın vasitəçilik səylərinə müsbət reaksiya verməyə və Fars körfəzi bölgəsində münaqişəyə son qoyacaq və təhlükəsizliyi bərpa edəcək davamlı bir razılaşma əldə etməyə çağırıb. Tərəflər silahlı münaqişənin sona çatdırılması ilə birbaşa əlaqəli məsələləri müzakirə ediblər. Digər mübahisəli məsələlər isə hələlik həllini tapmayıb. İsrail ordusu Livanın cənubunda yerləşən dövlət xəstəxanasının yaxınlığında 2 havba zərbəsi endirib, hücum nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Xəstəxana binasında ciddi ziyan dəyib, Hizbullah hərəkatı isə buna cavab olaraq sərhəd zonasındakı İsrail hərbiçilərinə qarşı hücumlar təşkil edir. Bugün Almaniya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayer Münhenlə Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azarkeşlər qarşılaşmanı saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa futbol həvəskarlarını maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNET platforması azarkeşlərə nümayiş etdirəcək. Türkiyəli iş adamı Acun İlıcalı rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Ligasında yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü saat 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, Sinema Radioya xoş gəldiniz. Kino aləmində bu həftə ərzində nələr baş verib, mən yalnız sizə çatdıracağım. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eyni zamanda Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 364-cü buraxılışımızı təqdim edirik. Xoş gəldiniz. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda iki Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanır. Akinak və Tağıyev bədii filmləri baxmağa dəvət edirəm. Və elə ilk soundtrackımız da məhz Akinak filmindən olacaq. Dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçid aldık. Romanyalı rejissör Christian Mungiu'nun yeni filmi Fjord 79. Cannes Film Festivali'nde müsabakada nümayiş ettirilip. Premieradan sonra tamaşaçılar filmi 12 dəqiqəlik ayaküstü alqışladılar. Bu, esas müsabakada indiyə qədər qeydə alınan ən uzun ayaküstü alqışdır. Fjord'da Oscar mükafatını namizəd Sebastian Stan və Renata Reins rol alırlar. Film 5 uşağı Romanya'dan Norveç'e göçen dindar bir cütlüğün hikayesini izleyir. Bir gün yeni bir mektepte müəllimler kızlarından birinin üzerinde qançlar görürler. Onlar araştırmaya başlayırlar ve neticede uşaqlar valideynlerinden alınır. Benim için müasir global cemiyetin problemini vurgulamak vacib idi. Ənənəvi ve mütərəqqi değerler arasındaki münaqişə. Bu insanları bölür. Baş verenleri təhlil etmeye başlasaq, hiç kim digərinin baxış bucağına əhəmiyyət vermədiyi bölünmüş bir dünyada yaşadığımızı anlayırıq. Düşünürəm ki, ilk növbədə başqalarının fikirlərini dinləməyə bacarmalı və öz haqlı olduğuna bu qədər kör-körənə inanmamalısan deyə Milguy mətbuat konfransını bildirib. O, əlavə edib ki, oxşar halları araşdırıb, oxşar təcrübələrdən keçmiş insanlarla danışıb və hekayəni daha da dərinləşdirmək üçün polis məmurları ilə əlaqə saxlayıb. Reins bildirib ki, onun Lisbeth obrazı əvvəllər canlandırdığı bütün personajlardan fərqlidir. Səhv bir şey edən, qəddar olan, amma nə qədər səhv etdiklərdi belə anlamayan birini oynamaqdan qorxurdum. Lisbeth obrazını tam başa düşə bilmirəm, amma düşünürəm ki, bu vacibdir, çünki məişət zorakılığı onu törədənlər üçün görünməz bir mövzudur, deyə aktrisa qeyd edib. Sürətli və qəzəbli filminin ulduzu Vin Diesel Variety jurnalında əsas kinonu mühim sənət növü adlandıran bir köşe yazısı dərc edib. Aktyorun sözlərinə görə tamaşaçı reaksiyaları ən vacib kinematografik dəyərdir. 25 il əvvəl ilk sürətli və qəzəbli filmi Hollywood'a tədricən unutduğu bir şeyi xatırlatdı. Özünə inam və sevgi ilə çəkilmiş populyar kino ikinci dərəcəli sənət forması deyil. Bu, ən qədim və vacib sənətdir. Bütün bir cəmiyyətə danışılan bir hekayə hər kəsin ətrafında toplaşdığı tonqal kimidir. Ötən həftə Cannes-da Sürətli və Qəzəbli filminin il dönümünü qeyd etmək üçün xüsusi nümayişi keçirildi. Ssenari hələ də hazırlanmaqda olsa da franşizanın son hissəsinin 2028-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Marty Magnificent ulduzu Odessa Zion və cinsi təhsil məzunu Connor Swindles yeni nəsil istedadlar kimi fəaliyyətlərinə görə Şopard mükafatlarına layiq görülüblər. Şirkət təxminən 30 ildir ki, Qızıl Palma budağı mükafatını istehsal edir. Isabel Hooper, Zion və Swindles mükafatlarını təqdim edib. Aktrisa bu il artıq qırmızı xalçada gəzib və Əsgər Fərhadinin Paralel Hekayələr filmində baş rolları birini canlandırıb. Zion mükafatını qəbul etmək üçün Kana səfərini dəli və sürreal adlandırıb. Burada ilk dəfə və niyə məni seçdiyinizi bilmirəm, amma çox minnətdaram. Burada heyran olduğum çoxlu aktyorlar var və bu həqiqətən də gözəldir, deyə aktrisa bildirib. Swindles mükafatı illər əvvəl vəfat edən anasına həsr edib. O, mənim kim olduğumu görmədi, amma mən həmişə onun varlığını həyatımda hiss edirəm, deyə o əlavə edib. İranlı rejissor Əsgər Fərhadinin Paralel Hekayələr dramının 79. Cannes Film Festivalının əsas müsabiqəsində premierası olub. Rejissor 1980-ci illərin sonlarında televiziyada yayımlanan Polşa rejissoru Krzysztof Kieslowski'nin Dekalog filminin bir bölümündən ilhamlanıb. Premierada Paralel Hekayələr festival standartlarına görə olduqca sakit qarşılanıb. Festivalın gündəlik nəşri olan Screen Beynəlxalq Mətbuat Münsüflər Heyəti olaraq ona 5 baldan 1.6 bal verib. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, müsabiqədə nümayiş olunan filmlər arasında indiyə qədər ən aşağı baldır. Aktyor John Travolta Cannes Film Festivali'nde nüfuzlu Kızıl Palma Budağı mükafatını kazandı. Mükafat sürpriz oldu ve Travolta'nın rejisörlük debütü olan Pervane'nin premierasında baş tuttu. Film Travolta'nın 1997 yılında oğlu için yazdığı öz kitabı esasında çekilip, kitap ve film Travolta'nın Ev Asya'ya olan sevgisinden ilhamlanıp, uşağı iken Travolta evinin yakınlığındaki aerodromda təyyarələrin gün bə gün qalxmasını izləyirdi. O, 15 yaşında uçmağı öyrənməyə başladı və 22 yaşında pilot lisenziyası aldı. İllər ərzində aktyor 9000 saatdan çox uçuş qeydə alıb. Film anasıyla Hollywood'da səyahət edən gənc qəhrəman Jeff'in hekayəsini izləyir. Bu səyahət oğlan üçün ömürlük səyahətə çevrilir. Baş rollarda yeni gələnlər Clark Schottel və Kelly Evanson çəkiliblər. Festivaldan sonra Pervane filmi Apple TV'de yayımlanacak ve 29 Mayıs'ta premierası olacak. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: İşittin sen de?
3: Ne?
2: Diyorlar ki hacı kız uşağları için mektep çıktı.
4: Zaman sırasında söhbet başlayıp ki yok böyle bir mektep şeriyete zid.
5: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
6: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
7: Amma evlatlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
8: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
9: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
10: Bizim dinimiz təhsil olan kızlar üçün sədd qoymur. Bu səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
11: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam.
12: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
13: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
14: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
15: Allahu Ekber!
14: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarına uyub şər işlər görürlər.
16: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyə.
17: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmərik.
18: Sən nənəm, kim vurub səni?
19: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
10: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Tağıyev Məktəb bədi filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Mədəniyyətin dayanıqlı və gücü yenidən canlandırılması mövzusunda sessiya keçirilib. Bakıda davam edən BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 21-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə dayanıqlı və ilhamlandırıcı mədəniyyətin yenidən canlandırılması modeli mövzusunda panel keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov bildirib ki, mədəni irsin qorunması ümumbəşəri məsuliyyətdir. Müvafiq beynəlxalq müqavilələrin mövcudluğuna baxmayaraq, təəssüf ki, qədim tarixi və dini abidələr müharibələr zamanı hədəfə çevrilir. Gündəlik, həyatla yanaşı, maddi-mədəni irs, ənənələr, bütövlükdə mədəni mühit də məhv edilir. Qeyd olunub ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam bərpasından sonra Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa və yeni qurma işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarixi mədəni irs də bərpa olunur, mədəni mühit canlandırılır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin mərhələli şəkildə öz doğma yurdlarına qayıdışı təmin edilir. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası haqqında məlumat verən nazir müavini bildirib ki, bu tarixi sənəddə mədəniyyəti insan həyatının, ictimai münasibətlərin, milli inkişafın inkişafın və dövlət siyasətinin mərkəzinə qoyan yeni bir model irəli sürülür. Burada mədəniyyət sadəcə bir sahə kimi deyil, milli kimliyi, dəyərləri, ictimai həmrəyliyi və nəsillər arası davamlılığı formalaşdıran canlı mühit kimi qiymətləndirilir. Sonra Sessiya Mədəniyyət Nazirliyinin beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sektorunun müdiri Araz Bağırlının moderatorluğu ilə davam edib. Qara Ağ qısa metrajlı animasiya Vafi Rafi Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edir. 11 yaşlı gənc istedad Kövsər Qurbanovanın Qara Ağ qısa metrajlı animasiya filmi Xorvatiyanın Varaždin şəhərində keçirilən 17-ci Beynəlxalq Vafi Rafi Uşaq və Gənclərin Animasiya və Film Festivalının rəsmi proqramında seçilib. Qara Ağ filminin rəsmi proqramda yer alması ölkəmizin mədəniyyətini, xüsusilə də milli animasiya kinosunun beynəlxalq platformalarda tanıdılması və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Animasiya və uşaq kinosunun dəstəklənməsi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin fəaliyyətində prioritetlərdən biridir. Məlumat üçün deyim ki, arka tərəfindən prodüser Zeynəb Qurbanova və rejissor Kövsər Qurbanovanın festivalda iştirakı üçün səfər dəstəyi göstərilib. Gənc rejissoru bu nailiyyət münasibətilə təbrik edir və beynəlxalq arenada ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Nargiz jurnalının baş redaktoru Ülviyə Mahmud Azərbaycan stendini ziyarət edib. Kan Film Festivalı çərçivəsində keçirilən March du Film kino bazarında Azərbaycan Respublikasının kino agentliyinin stendinə olan maraq və ziyarətlər davam edir. Pavilyonumuzun bu dəfəki fəxri qonağı Nargiz jurnalının baş redaktoru Ülviyə Mahmud olub. Qeyd etmək istərdik ki, milli kinomuzun beynəlxalq arenada tanıdılmasına daim dəstək verən Nargiz jurnalı Arkanın bu ilki Kan Film Festivalındakı iştirakının rəsmi media tərəfdaşıdır. Erkən Hisslər qısa metrajlı bədii filmi və Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən SVC Rendezvous Industry proqramına daxil edilib. Rendezvous Industry proqramı qısa metrajlı filmlər yaradan müəlliflərə həsr olunub. O, müsabiqədən kənar bölmə kimi ilk növbədə müəlliflərlə kino sənayesi nümayəndələri arasında əlaqələri yaradılmasına xidmət edir. Bu proqramda olmaq film istehsalçıları, prodüserləri üçün beynəlxalq miqyasda yeni imkanlar və fürsətlər təqdim edir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Erkən Hisslər qısa metrajlı bədii filmi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Rental Azərbaycan tərəfindən istehsal olunub. Filmin rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfovdur və film dünya premyerasını 65-ci Krakov Beynəlxalq Film Festivalında edib. Arka tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən rejissoru Izabella Pluçinska olan Yulaf Dönərgə isə Polşa, Almanya, Azərbaycan ortaq istehsalıdır. Və filmin prodüserləri müvafiq olaraq Paulina Radarzak, Karsten Matern və Rəşid Ağamalıyevdir. Film dünya premyerasını 30-cu Animak Kataloniya Beynəlxalq Animasiya Film Festivalında edib. İndi isə Nurlan Həsənlini dinləyək.
3: Hazırda inkişaf mərhələsində olan qısa film layihəm Yaşıl Çəmən Avstriyada keçirilən Linz Film Talent Akademiyanın pitching müsabiqəsinin qalibi olaraq Cannes Film Festivalı marketində təqdim olunub. Gənc kino mütəxəssislərini dəstəkləyən Linz Film Talent Akademiyası güclü bədii baxışa malik qısa və debüt tam metrajlı layihələrin inkişafına yönəlmiş bir proqramdır. Proqram intensiv ustad dərsləri, mentorluq və pitching müsabiqəsini əhatə edir. Yaşıl Çəmən Linz festivalındakı pitchingdə seçilərək Kan Film Festivalında rezidensiya imkanı əldə edib və rezidensiya müddətində layihə üzərində bir çox proqramlarda çalışan mentorlarla fərdi və qrup sessiyaları keçirilib. Sonda isə film Kan Short Film Corner, Kan Marketi çərçivəsində prodüser, distributor festival nümayəndələrinə təqdim olunub. Həmçinin xüsusi pitching sessiyasında da iştirak edib. Bununla yanaşı Erkən Sər filmi Cannes Short Film Corner Market kataloquna da daxil edilib. Film Amerika'ya miqrasiya etməyə çalışan başlı turist pələsinin həyat yoldaşı ilə qurduğu trajikomik plandan bəhsidir. Layihənin ssenari müəllifi rejissor mən, prodüserləri isə Emil Nəcəfov, Əlisə Cabbarov və Türkan Hüseyindir.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi elan edir. Müsabiqə film istehsalının stimullaşdırılması və səmərəliliyin yüksəldilməsi, yerli kinematoqrafçıların təcrübəsinin artırılması, kino sənayesinin və müvafiq sahədə özəl sektorun dəstəklənməsi, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Müraciət qəbulunun başlanma tarixi 1 iyun 2026-cı ildir. Reqlamentlə tanışlıq üçün Arkanın rəsmi saytına keçid edə bilərsiniz.
15: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
20: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
21: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə.

0: enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız aktyor, rejissor, istedadlı Vüsal Hacı Qədirdir. Xoş gəldiniz.
6: Salam, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
5: Vüsal bəy, özünüzü dinləyicilərimizə bir sözlə necə ifadə edərdiniz?
6: Mən bir sözlə çılğın bu qədər.
5: Gəlin biraz sizin o ilk peşənizə qədəm qoyduğunuz illərdən danışaq. Necə oldu gəldiniz bu sənətə, kinoya?
6: Kinoya?
5: Mən bilirəm ki, siz hərbiçi olmaq istəyirdiniz.
6: Hə, bəli, hərbiçi olmaq istəyirdim. Məktəb dönəmində də, məktəb illərində oxuyanda iki arzum olub. Bir, deməli, aktyor olum. Ya da ki, hərbiçi olum. Aktor hardan gəldi? Yəni ki, belə deyim ki, bizim ailədən və yaxud da ki, nəsildən bu ilə məşğul adam olmuyor. Və yaxud da deyim ki, mən hansısa bir aktora baxmışam və yaxud da ki, hansısa bir kimsə mənə ilham verib ki, mən gəlmişəm. Öyle bir şey olmuyor. Sadəcə olaraq, olub. Azər axşam, tanırsınız Azər axşam. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. O məndən bir sinif yuxarıda oxuyub. Qaxtandı, o da qaxtandı, mən də qaxtandım. Deməzdim, amma mən onu görürdüm. Bizdə məktəbdə onlar həmişə səhnəcilər hazırlayırlar. Və oradan baxırdım, dedim, ana maraqlı bir şeydir.
5: Həvəs.
6: Həvəs oradan. Amma deyim, konkret olaraq kimsə var, yox. Sonra zaman keçir. Hətta hazırlaşıram İncəsən Universitetinə. Tamam, dönəm elə bir dönəm idi ki, keçid dönəm idi bizdə. Biraz geciktim. Pullu fakültə, Quba filialı var idi. Pullu fakültəyə düşdüm və oxumadım. Əskərliyi seçdim, dedim, yox, gedim. Hərbi xidmətlə məşğulum. 3 il hərbi xidmətdə oldum. 3 il hərbi xidmətdə olduğum zaman daxili qoşunlarda, insanlı hərbi hissədə bir komanda var idi. QVN komandası. Zamanın patrolu. Zamanın patrolu orada kimlər oynuyordu? Şövqü. Bizim aktyorumuz, Novfəli aktyorumuz, gənc tamaşaçılar, gənc tamaşaçılar, köhnə kamera teatr. Onlara baxırdım, onlara hər dəfə məşq edirdilər, mən gedirdim aktiv zala, baxırdım. Oradan biraz qaynaqlandı bunların anması və hərbiçiliyi saxladım, üçüləndim, yox idi. Başladım QV-nə məşğul olmağa. QV-nə məşğul olduq ta ki 2010-a qədər. 2010-cu ildə artıq qərar verdim ki, dayanırıq, oxumalıyam və keçdik
5: daha ciddi
6: bir yola. Moskvada qaldım, təhsilimi aldım rejissuradan. O zaman ona qədər də bir xırda bir çəkilirdim aktyor kimi. Və

0: Amma belə başladım bu yol, amma kaş ki hərbiçi olardım.
1: Orada. Məyussuz.
0: Məyus deyiləm, yo.
1: Tam ürəyinizcə deyil.
0: Bir peşman da deyiləm. Bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, yenə həmişə demişəm, indi də deyirəm, hərbiçi olsaydım ya general olardım ya şahid. Hər ikisi də böyük bir zirvədir.
1: Rüsal bəy, çox rollar canlandırmışsınız, mən ondan danışacağam, amma istərdim söhbətimizin əvvəlində biraz Akinak filmindən danışaq.
0: Hə, buyurun.
1: Siz orada cadugar obrazını canlandırmışsınız. Biraz bizə o obrazdan danışaq.
0: Ümumiyyətlə, mən bütün Azərbaycan filmlərində nəsə mənfi personaj oynayıram. Bu hərdən mənim xoşuma gəlir, hərdən xoşuma gəlmir. Əslində bezmişəm kimi bir şeylər də var. Yorulmuşam kimi bir şey. Çünki alırsız sinarını oxuyuruq, tamam, amma bir şey görmürəm, bir dolğunluq görmürəm. Amma məcburam, oynayıram, oynayırıq da. Amma bu Akinak isə Elxan Cəfərovun artıq bizim görüşümüz oldu. Birinci, mən fəxr edirəm özümlə ki, mən Elxan Cəfərovla bir filmdə, yəni Elxan Cəfərovun filmində işləmişəm və Elxan Cəfərovla işləmişəm. Çünki çox böyük istəyim var idi, arzum var idi. O arzu yerinə yetdi və İlxan bu filmə razılaşmağımın səbəbi ilk öncə İlxan müəllimin adı mənim. Sonra isə artıq personaj. Personaj mənə çox maraqlı gəldi. Yəni, tamam, cadugərdi, pisdi, mənfidi, amma başqa bir qratezliyi var. Başqa bir qratezliyi var və o məni biraz apardı, düzdür, biraz müəyyən danışıqlarda məndə problem yaranırdı. Amma obraz mənə xoşuma gəldi. Akinak film olaraq da yaxşıdır, amma obrazı mən daha çox sevirəm. Personajım.
1: Bəs Dağıyevdəki Kemaldan nə deyə bilərsiniz? Kazım nə deyə bilərsiniz?
0: Kazım.
1: Orada da bir zəhmli bir personajı canlandırırsınız.
0: O da xoşuma gəlir. Nəyə görə? Çünki böyük bir layihədə, əlbəttə ki, böyük bir layihənin bir hissəsi olmaq çox böyük gurur vericidir. Zaur Asımlı dəvət elədi. Birinci probamız oldu şeyxə. Yox, birinci çağırdı məni Kazım probasına. Kazımı prob elədi ki, hər şey normal, okeydi. Gəl şeyxi də. Şeyx oynadım, gördüm, yox, dedim ki, mənimki Kazımdır. Şeyx mənli deyil. Elə oldu ki, Kazım obrazına biz kastdan və probdan keçdik və çox böyük əyləncələr oldu. Cəmaat, məsəl üçün, digər aktorlar yürüyən atdan yıxılırsa, mən dayanan atdan yıxılmışam, təsəvvür edin. Mənə bir yabırçılıq yoxdur.
1: Amma müsahibələri birində demişdiniz ki, çox yaxşı silahla rəftar edirsiniz.
0: Bəli, o da gəlir, qaynaqlanır mənim hərbiçi olmağıma. Çünki mən silahı çox sevirəm. Yəni, yaxşı mənimlə sevirəm.
1: Bu Tağıyev filmindəki Kazım obrazı, ümumiyyətlə, digər bu tipli obrazlar necə eləmək lazımdır ki, tamaşaçı sizi bir səpkidə görməsin? Yəni, müxtəlif o içinizdə olan digər palitranı görsün, belə deyək.
0: Palitranı, o artıq gələnə təkrar edirəm də, o mən istəməklə deyil, səni kim dəvət edir, hara dəvət edir, necə görür kimi bir şeylər var. Biz aktoruq, biz rejissor gərək bizi görməlidir, məni oynatmalıdır və yaxud məni görməlidir, məni burada görürmü kimi bir şeylər var. Ondan sonra, əlbəttə, mən də istəyirəm bir müsbət obrazda oynayım. Hətta oynamışam da, müsbət də şeydə, Nəfəs filmində, İlmar Bayramovun filmində. Demək olar ki, ağır film idi mənim üçün. Çünki tək aktor mən idim orada və bütün film mənim üzərimdə idi. Biraz çətinliyim var idi. Biraz həqiqətən də ağır bir proje olduğuna görə bilmirəm nə qədər öhdəsindən gəldim. Ya gəldim, gəlmədim, amma istədim, gəlim. Belə deyək.
1: Mən əminəm ki, hər bir aktyor olsun, ümumiyyətlə, istedadlı bir şəxs, yaradıcı bir şəxs nəyə qadir olduğunu, o potensialı özündə hiss edir. Mən əminəm ki, sizdə də o var və düşünürsünüz ki, bax, bu obraz olsaydı, indi söhbət açdınız, məsələn, müsbət bir obrazla, elə bir personaj olsaydı, mən onu elə gözəl canlandırardım. Necə tipli bir, hansı janrda ola bilər? İndi bizi əminəm ki, bir çox rejissorlar dinləyir.
0: Baxın, mən mənfi obrazın əleyhinə deyiləm.
1: Amma bir maraqlı bir mənfi
0: olmalıdır. Amma baxın, baxın da, nəyə görə mən razılaşdım? Birinci, yəni deyirəm, İlxan müəllim faktoru var bu heç. Bir də personaj Akinaqdakı Kobrun bir çox maraqlı idi mənim üçün. Çox, həddindən artıq, məsəl üçün. Ona görə razılaşım. Əlbəttə ki, mən mənfi obrazı oynayaram, amma bilim o mənfi obraz ümumiyyətlə bagajında nə var? Ümumiyyətlə, o personaj nəyə qulluq edir? Qulluq edirmi, yoxsa sadəcə olaraq mənfi obraz mı gəldin, sözü dedin, çıxdın, getdin və salam bitdi? Yox, bu kimdir ümumiyyətlə? Bizdən bir problem bundan irəli gəlir. Yəni, mənfi obrazın, yəni mənfi obraz tək bundan deyil, yəni və xüsus səsdən deyil, bunun bir jokeri götürək, məsəl üçün. Dalında və yaxud da ki, digər personajları götürsək. Yox da, nasıl mənfidir? Tamam, o mənfinin də bir background-ı var da, niyə mənfi olub? Cəmiyyət mi edib bunun mənfi?
1: İzləyəm.
0: Cəmiyyət mi edib bunun mənfi? Yoxsa bu öyle hələ nəsillicə də mənfidirlər. Söhbət ondan gedir. Amma təkrar edirəm, sadəcə bu adam da yorulur. Sən bir saqqal, bir keçəl adam bilmirəm. Mən həmişə təklif edəndə deyirəm ki, məsəl üçün, Emil Quliyev mənim dostumdur da. Mən həmişə danışanda deyirəm, Emil, əgər məni mənfiyə çağırırsansa, davay məni biraz dəyişək. Bunun üçün dəyiş, mən özüm avtomatik dəyişiləcəm. Ruhən dəyişiləcəm. Mən buna addım atacam. Məsəl üçün, adətən necə olur? Biz paltar geyinəndə necə gəzirik? Bax, xanım olaraq bir geyim, libas geyinirsiniz. Siz hər libasa uyğun
1: libasa
0: olaraq
1: uyğun.
0: Bir duruşunuz olur.
1: Bəli.
0: Bir gəzişiniz olur.
1: Bəli.
0: Aydın olur. Bir nazınız və kaprizınız olur. Hı-hı. Tamam, biz də baxırıq. Eynən də kişilər.
1: Bəli.
0: Kostüm gələndə başqa cür.
1: Başqa cür.
0: Sport və yaxud da ki, başqa cür. Bu da belə bir şeydir. Yəni, mənə bir başqa bir şey Hı-hı. olsa, əlbəttə ki, avtomatik olaraq sən ona adaptə olunursan və gedirsən. Hop, bilmirəm. Müsbət mi? Mənə, biz necədir, deyim ki, mən bunu bacam, mən bunu edərəm. Problem deyil və yaxud da ki, mən bunu istəyirəm. Mən istəməklə deyil, mən istəməklə olsaydım artıq 50-yə çatırıq, olardı. Mən istəməklə olan bir şeylər deyil burada. Burada görməlidirlər, güvənməlidirlər. Məsəl üçün, mən rejissoram da, mən çox istəyirəm ki, tutalım, mən Azər Axşamdan işləyim, amma tam başqa cür işləyim. Və mən onu tamaşaçıya, mən bilirəm Azər Axşamın potensialı nə qədərdir. Və mən bilirəm, o televiziyada, ne televiziyada da, yəni biz bilirik, yəni burada belə, amma mən bilirəm onun potensialını. Və onu mən edəcəm. Yəni mən onu eləməliyəm bir rejissor kimi. İndi mən də rejissor kimi, necə deyim, qəbul olunmuş və qəbul olunmamış rejissor da. İndi özümü çox da elə qəbul edilmiş saymıram zaten.
1: İndi əgər biz rejissorluğa toxunduqsa, həm aktyor, həm rejissorsuz ssenari yazırsınız?
0: Ssenari yazıram, qatqım olur.
1: Aha.
0: Yəni, məsəl üçün, deyim ki, mənim öz hekayəmə aid bir şey çəkmişəm, elə bir şey olmayıb, yox, hələ olmayıb.
1: Müsal bəy, çox özünüzü tənqid edirsiniz həmişə. Bu nədən qaynaqlanır? Sözümü nəyə gətirirəm? Həm aktyor olaraq, həm rejissor olaraq ən gözəl və ən çətin məqamlardan danışın bizə. Və niyə özünüzü tənqid edirsiniz?
0: Mən niyə özümü tənqid edirəm? Axı, niyə etməyim? Nəyi tərifləyim?
1: Tərifləməyə də bilərsə, amma çox tənqid edirsiniz.
0: Yox, çünki, baxın, mən bizdə bir tendensiya yaranıbdır. Əgər sən bir şeyi bacarmırsansa və yaxud da ki, tənbəllik varsa canında, sən kimisi günahlandırırsan. Ay, məni görmədilər, məni hiss eləmədilər, mənə qulaq asmırlar və yaxud da ki, məni qabağa çəkmirlər və yaxud da ki, mən rejissoram da, vurma. Tutalım, mən necə deyə bilərəm ki, mənə film vermədilər, mən çəkmədim. Öyle bir şey yoktu. Birinci sual yaranır sende. Sen neynedin ki sana güvensinler? Ne koymuşsan, mətbəxtə ne pişirmişsən ki o yemeği biraz daha dolu ki sana desinler ki gel bizim mətbəxtə bunu bizim için de pişir. Doğru mu? İndi mən oturum özümün sual verim ki məsəl üçün mən kimlərsə günahlandırım. Yox, birbaşa mənim günahkar. Birbaşa. Səbəb. Tənbəllik, üzərində işləməmək. Heç kim günahlandırmıram. Ola bilsin ki, bu günlərim mənim yaxşı bir hekayəm ola ki, ona heç kim yox deyə bilməz. Yox demək belə günah olar. Doğru mu? Axı mən bu hekayəni bişirib gətirib masaya qoymamışamsa, günah kimdədir? Günah məndədir. Nə istəyirsən? Nə? Nə istəyə bilərsən kimdənsə? Heç nə.
1: Çəkiliş meydançasında necə rejissorsuz?
0: Çox. Əslində məndən... bu başqa bir hekayədir. Əslində mən bilirəm, mən çox pisəm. Çox qəddarım. Çox olduqca...
1: Vüsal bəy, amma siz bunu əgər özünüz qəbul edirsinizsə, bu demək deyil ki, siz doğrudan da pissiz.
0: Yox, yəni nəyə görürəm? Mən biləm ki, xətrinə çox deyirəm uşaqların və yaxud da ki, komandanın. Tamam, burada o siyahıda operator yoxdur, o siyahıda montajör yoxdur, o siyahıda tutalım, ola bilsin. Kimlərlə mən agresiv oluram, hansı ki, bu işə... Biz necədir? Bir iş yaxşı görsəm, mən səni sevəcəm dünyalar qədər. Yox, bir işi yola verəcəksənsə, mən əsəbləşəcəm, çox pis olacam, kobrdan beş bətər olacam.
1: O da sizdən qaynaqlanır. Çünki siz tam olaraq özünüzü sənətə verirsiniz deyə, qarşı tərəfdən də onu gözləyirsiniz.
0: Sonra da oturub fikirləşirəm və çoxu məndən işləmək istəmir. O, bunu mən sizə tam açıq deyim də. Yəni, çox, özüm aktoram. Bir aktoru zadaşı verirsən işləyir və bilirsən ki, o deyil. Və yaxud da ki, istər kim olur olsun da, aktorun... Mən çox istəyirəm ki, aktor mənə tabi olsun. Amma qulaqası maddəm, o demək deyil ki, yox. Yox, aktor, mən özündə improvizasiyalı istəyirəm və mən suala verirəm ki, bunu niyə edirsən, onun mənə cavabını verbilsə, mənə səbləşirəm. Deyirəm, onda bunun cavabı nə yoxdursa, mənə niyə danışırsan, niyə nəməsirsən, gözəl görsənməsirsən, sən mənə gözəl görsənmək lazım deyil. Tamam, məsələn, xanım aktorlar, mən bunu giyinməm, yox, sən bunu giyinməlisən, gözəl qızım.
1: Bəli.
0: Çünki mən sənə belə görürəm.
1: Bəli.
0: Sən qadın olsan da sənin içində bir balaca bir visual var.
1: Bəli.
0: Yəni, mən onu ora qatıram, onu demək istəyirəm. Çox agresiv.
1: Görürsünüz.
0: Pis səmiyyə çox.
1: Əslində, o çox gözəl bir məqama toxundunuz. Bir çox aktorlar, aktrisalar ekranda çirkin görünməkdən çəkinir.
0: Qorxurlar, çox.
1: Qorxurlar, bəli. Amma dünya miqyasında böyük ulduzlara baxsaq, necə simadan simaya girirlər?
0: Çox pisdir də, yəni...
1: O nədən irəli gəlir? O kompleksdən mi?
0: Kompleks, əlbəttə kompleks. Axı, o qırışı mən, baxın, necə mən sizə izah edim? Defektlər var, üzdəki defektlər. Onun da bir gözəlliyi var. Vallah var. Əgər bir burun varsa, onun da gözəlliyi var. Mən Rasimə deyirim, sən Rasim, burnu niyə kəstirdin, ey sən, balıq bir şey, bizim Rasimə. Niyə? Yaxşı idi axı o məsəl üçün də. Çünki elə bir şeylər var ki, o çox sevilir. Yəni, olmalı da bu, sən nə qədər gözəl, yəni gözəl axı, bilmirəm, yəni, əslində mən elə gəlir ki, gözəl görsənmək yox, sadəcə bunu ötürmək
1: enerji
0: lazım,
1: daha,
0: enerjini ötürmək lazımdır. Siz nə qədər enerjini ötürsəz, bir o qədər yaxşı olacaq o qədər.
1: İlk rejissor işinizdən danışam.
0: İlk rejissor işim, əgər diplom işini hesablasaq, belə də yanına. İlk mən necə oldu? Mən Moskvadan geri dönüş etdim. 17-ci il idi. 17-ci ildə bir barama serialı çəkilirdi. Mən demək olar ki, o serialı pulsuz çəkdim. Praktiki cəhətdən, istədim ki, praktika vaz edeyim. Mən oxumuşam, bilirəm, tamam. Görün, burada nə baş verir. Və nəyi var yoxluyordum, nəyi var. Çünki mənim üçün orada böyük bir meydançı verildi. Və mən başladım özümü, yəni...
1: Sınaq kimi.
0: Yəni, mən bunu bacaram, ya bacarmıram. Serial həqiqətən də bir qədər, bir müəyyən yerə qədər, o da ki, texniki tərəfdən və maliyyə tərəflərdə, ondan sonra dayandı, amma sevildi. Mən orada Nurəddinlə işlədim, Mehdi Xanlı ilə, hörmətli sənətkar Nurəddinlə xanımla işlədim, Namiq Ağbəyimlə işlədim və hamı ilə demək olaraq işlədim və mənim ilk dəfə onlarla işləməyim, onlar mənə tabi olacaq və mənə qulaq asacaq, yoxsa necədirlər bunlar, bunlar mənə qəbul edəcəyimi, etməyəcəyimi sual ola bilər ki, balam, sən kimsən, mənim də kafam o kafa deyil, zaten mən hər şey deyə bilərəm o moment. Çox narahat edim, amma qəbul olundum. uşaq var idi məndə operator, buradan salamlayıram. İlk dəfə biz qəbul olunduq və getdik bacardığımız qədər. Ondan sonra mən Sinemazadəyə işə düzəldim, buradan Cəfər Axundzadəni salamlayıram. Çox sağ olsun, o ən böyük filmi o mənə verdi. Ona görə də mən ona çox minnətdaram ki, verdi və komersiya filmi idi, onu da işlədik. Belə.
1: Vüsal bəy, mən əminəm ki, ürəyinizdə hansısa bir proyekt mi deyim, nəsə bir film var ki, ola bilər aktyor kimi, ola bilər rejissor kimi onu canlandırmaq istəyirsiniz. Nə tipdədir?
0: Var əlbəttə ki, var, bir proyekt var, onun üzərində iş gedir. Hətta çox sağ olsunlar, sağ olsun Rəşad Əzizovla bir görüşümüz oldu. Çox hörmətlə məni qarşıladı, çox hörmətlə məni dinlədi. Bir öz fikrimi söylədim. Nə olsun, mən Vüsalam Hacı Qədirəm. Heç necədir, təkrar edirəm. Axı, mən var əlbəttə, proyekt var. O proyekti mən indi tam hazırlamalıyam ki, onlar inansınlar, mən o proyekti danışmalıyam ki, onlar inansınlar. O proyekt onların xoşuna gəlsə, bu proyekt həyata keçəcək. Yox, xoşuna gəlməsə, deməli, mən bir azad çalışmalıyam. Birisinə görə ki, onların xoşuna gəlmə, söhbət onların xoşuna gəlsin kimi yox, ha. Ondan söhbət getmir. Yox, ona can atmam. Deməli, düzəlişlə eləməliyəm. Getməliyəm, sona qədər getməliyəm. Mən özümün hekayəsi də var, öz hekayəm də var, öz filmim də var, öz rolum də var. Mən elə tam sözümü deməmişəm, elə mən heç deyə də bilməmişəm, amma deyəcəm də yəni. Ondan savayı başqa bir layihələrimiz var, başqa bir kinoya aid bir layihələrimiz var, başqa bir tədbirlərimiz var. Mənə deyəndə ki, sizə niyə açmırsan aktor kursları və deyirəm, mən ona hazır deyiləm. Dünəcəyəm, amma açır axı. Deyirəm, bilirəm, açır. Açır mı? Tamam. Amma bilmirəm. Tənqiddən qorxmuram. Bəlkə sual verirlər ki, o kim də açıb? Deyərlər, məsələn, sonra məndə bir içərdə mübarizə gedəcək. Düz ildə sən kimsən axı açırsan? Sən elə özün heç kimsən. Sən aktorluq kursu açırsan? Sən kimsən? Anladın? Həmişə deyirəm ona, sən kimsən Vüsal? Anladın? Kimsən ki, sən bunu edirsən? Sən bunu düzün eləməlisən, sən dözməlisən, səbirli olsan, fikirləşəm, 50 yaş sonum gəlir. Yox. Ondan sonra deyim, yox, yaxşı. Mən bu xarakterlə ən yaxşı elə hərbiçi olsaydım, ən yaxşı elə hərbiçi olmağım idi. Yəni ona görə deyim.
1: Amma sizi hərbiçi kimi ekranda görməyə çox xoş olardı.
0: Bəli, onu da istəyirəm.
1: Xüsusi bir formada.
0: Bəli, onu da istəyirəm əlbəttə ki, o da biri var.
1: Üstə gəl sizin zəhminiz, səsiniz. Yeri gəlmişkən dublyajdan da sual verəcəm sizə. Amma məni maraqlandıran bir başqa məsələ də var. Qanararlar sizi qan edir, yoxsa yox?
0: Bu yaxınlarda bir Elnur var bizim. Gözəl aktyorumuz var, Hüseynov. Belə bir qarşıma bir video çıxdı. İndi deyir ki, mənə göstərə bilərsiniz Azərbaycan aktyorlarını, yəni deyə bilərsiniz ki, bu villa filan aktyorundur. Deyə bilərsiniz. Ya yaxud ki, bu böyük villa və arxasındakı bir rejissorundur. Biz sənətimizi sevirik, tamam. Biz dəyərləndirirlər, o başqa məsələ. Ondan istifadə edənlər də olur, eləməyənlər də olur. İndi biz hamımız balaca bir camiyəyik, hamımız bir-birimizi yaxşı tanırıq. Əgər siz sabah bir film çəksəz, mənə çağırsaz ki, Vüsal, burada mənim qanararım, buyur, edək. Tamam, mən ayrı şeyə əsəbləşirəm. Xaricilər ki, bura gəlir, bir film çəkir və onlar artıq bilirlər kimə nə qədər verəcəklər. Və bu daxildə adamlar ki, onları o yoldan döndərir və eyni qanararı verir, bizdə necə verir, bu onu təsəbləşirəm, onlar düzələmir. Çünki onlar bilirlər aktorun qanararı nə olan şeydir. Günlüyü, smenası, nə qədər alır, ikinci, üçüncü və yaxud da. Onlar çox gözəl bilirlər. Onlar gələndə o büdcə ilə gəlirlər, zaten ayrılıb ona. Mən məsəl üçün bir film aydalını çəkmək istəyirəm. Çək edə bilərəm, heç nədən qorxmuram. Kim nə deyə bilər mənə? Ki Rusiya Azərbaycan istehsalıydı. Sonra da mənə çatdı ki, deməli mənim orada qanaralım tam başqa idi, amma mən başı qanaralı aldım. Bax, indi ilk dəfə bunu burada deyirəm.
1: Özal bəy, əmin edirəm sizi ki, tək sizin peşənizdə bu belə deyil.
0: Hə, bütün peşələr, ay, budur da.
1: Bütün peşələr də belədir.
0: Sevirik də sadəcə işimizi. Bəlkə də ondan da ola bilər ki, kimlərsə istifadə edir. Kimlərsə, ne biz, biz heç biz dostluğumuzu və yoldaşlığımızı göstəririk. Çünki onlar da gəlirlər mənim yanıma eyni o vəziyyətdə. Ruslan Sabirlə, məsələn, Allah canı sağ eləsin, bu yaxınlarda bir serial işlədik. Sonra Nəsibə xanım, sonra Mahir Dərviş, mənə elə belə bir qanara gəldilər. Çünki mənə tanıdılar, xətrimi çox sədlər, gəldilər. İndi bu boydayıq da. Nə boydayıq ki? Nə boydadır biz? Hardadır? Yəni ki, bəlkə başqa bir provinsiyalarda kino istehsal olunur, bizim xəbərimiz yoxdur. Hamımız yığışmışıq da bu boydayıq mərkəzə. Nə olar bir dənə? Kimə nə deyə bilərik? Heç kimə.
1: Onda gəlin biraz məktəbdən danışaq. Və ümumiyyətlə, uşaq aktyorlarından fikri nəsə maraqlıdır?
0: Mən... O yaralı yerdi. Çox yaralı yerdim.
1: Çünki digər ölkələrlə müqayisədə, bəli.
0: Yoxdur, ki... yoxdur demək olar. Sağ olsun, indi Günay Əhməd bir... Məktəb açıb, hansı ki, oradan həqiqətən də yaxşı uşaqlar çıxır, amma ona da bir kömək lazımdır. Onlara kömək lazımdır, onlara dəstək lazımdır. Çünki zaten bu işi bu eləyir. O onu görür. Həqiqətən də o gətirdiyi uşaqlar çox gözəl çıxır. Məsələn, Emil Quliyev filmlərində görürük, görürsünüz. Bir dənə uşaqlar çıxır, görürsən ki, aradan gətiriblər, filan kəs. Onu çünki Günay, mən görmüşəm Günay Əhməd Plaşatkada və yaxud da Plaşatkanın kənar necə onunla işləyir o uşaqla. Öz övladı kimi yanaşır ona. Neynəmək lazımdır? Bir adamlara dəstək olmaq lazımdır. O məktəb açılmalıdır. Hətta onu demirəm. Onu demirəm. Mən Rusiyada oxuduğum zaman çəkilişlərə gedirdim. Masovka kimi də gedirdim. Epizodik kimi də gedirdim. Gedirdim. Çəkilirdim. Statik kimi də getmişəm. Maraqlıydı ki, görüm, ona baxmayaraq ki, mən ona qədər uzaq artıq Azərbaycanda məni hamı bir az milvarə tanıyırdılar seriallarda. Mən orada heç kim tanımır, gəlmişim, heç vecimə də deyil. Baxırdım. Bizdə problem oradakı masovkadakı aktyorların, masa aktyorlarının, statiklərin söhbətlərini mən oturmuşam, çay içirəm belə. Biri Fellinlən danışır, biri ilə Tolstoydan danışır, biri mədəniyyət deyilən. Yəni, bunlar özləri, özlərində bir ulduz olmaq istəyirlər və can atırlar. Mən, və inanırlar ki, mən haçansa yaxşı aktyor olacam, amma mən buna tam hazır deyiləm. İçində yaşlılar da var, məktəbdə hansısa bir kikdə oxuyanlar var, yaxud da ki, başqa bir yerlərdə oxuyanlar var, hansı ki, istəkləri var. Bizdə heç bu məktəb yoxdur. Gel, sabah mən kütləvi bir səhnə çəkim. Yığım hamını və hamını statik olaraq idarə edim. Çox şeyləri var ki, hansı gəlmək lazımdır mənim ki. Bu mənim, mən mütəxəssis deyiləm. Valla, həmən deyim ki, məsəl üçün, bilirsiniz necədir, mən bunu, yox.
1: Amma siz bu işin içindəsiniz.
0: Hə, içindəyəm.
1: Təcrübəniz də var.
0: Əziyyətim var, məsəl üçün, bir aktyor kimi mən masovka ilə işləyəndə, elə masovka gəlir ki, masovaya aktyorlar, sən onlara bir... Mizan verirsən, çoxu başa düşmür və çox kameraya baxır, çoxu nəsə edir. Bu, biraz əziyyət verir, bu da sənin vaxtını aparır. Çox, çox, çox. Ona görə də bu da lazımdır bizə. Buna da ehtiyacımız var. Amma təkrar edirəm, mən mütəxəssis deyiləm. Çünki mən həmişə, hər dəfə baxıram bir hansısa bir podcastlara, hamı gəlir bir ağıl danışaq, ağıl verir. Mən ağıl verəs adam deyiləm. Yəni, mən sadəcə olaraq özümdən danışır bərim ki, mən necə istəyərdim ki, olsun. Yəni, belə.
1: Demək... Uşaq məktəbinə dəstək və təhsil.
0: Bəli, təhsil. Önəmlidir. Bəli, baxın. Mən oxuduğum yerdə bağçası var idi, məktəbi var idi, universiteti var idi. Mənim zamanıma görə, mən universitetə girmədim, girdim məktəbinə 3 illik. Baxın, bağça, məktəb, universitet, sonra praktika. Məktəbdə praktika da artıq. Səni göndərirlər TV kanallara və yaxud da kənsə, Musfilmə, plaşatqalara, orası, burası gedirdin, baxırdın, öyrənirdin, yaxın durdu. Master klasslara gedirdin. Nə bilim, gəlmişdi Nikitanın da Mikhalkovundan tutmuş hamısını da, yəni belə deyim də, gəzirsən, baxırsan.
1: Az öncə səsdən danışdıq. Biraz bizə danışın görüm siz də dublyajla məşğul olmaq istəyi.
0: Yox, istəmirəm. Çünki o, biz nə, mənim əslində biz Sinemazadada olanda Cəfər Axundzadə onu yaratmışdı o şəraiti hamı üçün. Maraqlı idi. Amma orada iş çox ciddi iş aparılırdı. Yəni ki, bir film üzərində nə qədər vaxt gedirdi, nə qədər işlənirdi. Xarakterə baxırdın, Bəli. Filmi 30 durdun. Amma indi elə deyildi. İndi getdin, oturdun. Biraz çətin olur. O otaq məni sıxır. Təmizini deyəcəm, düzünü deyəcəm. Girdin, o pul da məni qan eləmir. Yəni ki, çizgi filmlərini sevirəm. Amma sevirəm.
1: Sadəcə bu səs itməməlidir. Və hardasa bu səsi eşitmək, məsələn, mən səslə işlədiyim üçün mənə çox xoş olardı. Nəsə demək istəyirsiniz?
0: Space Radio-da mənə dedilər ki, gəl, apardım. Mənlik deyil, bu radio ayrı şeydir. Uşaqlar, bir var ki, mən nəyisə oxuyuram, danışıram, bu başqa bir şeydir. Bir də var ki, otur ki, danış, danış, danış. O, mən deyiləm. Bir həftədən sonra dedim ki, mən deyiləm, qaçdım.
1: Həm siz çox aktiv insansınız. Mən düşünürəm ki, orada bir yerdə oturmaq sizin üçün çox
0: çətin olar. Yox, mənim yox. İndi mən oturmuşam burada sizinlə danışırım. İstəyirəm, durun, biraz barışım.
1: Məsəl bəy, və son olaraq istərdim bizim dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza, bax, bu sənətə gəlmək istəyən gənclərimizə nə məsləhət görərdiniz?
0: Məsləhətim budur. Birinci növbədə tamaşaçılar, kim deyir Azərbaycanda kino yoxdur? Kino var. Olacaq və inkişaf edəcək, artıq başlayıb. Gənclər, öyrənin birdən-birə o belib tullanmaqla heç kim heçinə gedən deyil. Ola bilər, bir şansdır, hər adama verilmir. Yəni, şans. Bir şey öyrənmək istəyirsinizsə, axıra qədər öyrənin. Öyrənin, bilin, bu nə olan şeydir. Ondan sonra istəyin. Özür, çox güclü tənqid edin, bu qədər.
1: Hörmətli dinləyicilər, bizim bugünkü qonağımız aktyor, rejissor Vüsal Hacıqədir idi. Təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm, hamınıza sağ olun.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
3: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 18 ölkənin hərbi nümayəndələri Azərbaycanda bir araya gəldi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni milli parklar yaradılacaq. Paytaxtı içməli su ilə təchiz edən xətlər yeniləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Nazirinin 2026-cı il üçün təsdiq etdiyi fəaliyyət planına əsasən, xarici dövlətlərin Azərbaycanda akreditə olunmuş hərbi ateşçilərinin dövlət sərhəd xidmətinə tanışlıq səfəri təşkil olunub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Müdafiə Nazirinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən səfərdə 18 ölkənin hərbi ateşçilik aparatının 26 nümayəndəsi iştirak edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmailov deyib. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Ərazilərin seçilməsi zamanı biz əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifinə seçilən əraziləri əhatə edək, deyə Nazir əlavə edib. Həm yeni su mənbələrinin yaradılması, həm də mövcud magistral su xətlərinin yenilənməsi nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov deyib. Oğuz, Qəbələ və digər magistral xətlərin yenidən qurulması planlaşdırılır. Dövlət proqramı çərçivəsində təxminən 100 il bundan qabaq tikilmiş Şorlar xəttinin və mənbə qurğularının da yenidən inşası nəzərdə tutulur ki, bunların nəticəsində həmin kəmərlər üzrə Bakı və Abşeronda yaradılmasına verilir. Suyun həcminin artılması təmin olunacaq deyə sədr müavini əlavə edib. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhenlə Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlanacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa futbol həvəskarlarını maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNET platforması azərkeşlərə nümayiş etdirəcək. Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalın rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Liqasında yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü saat 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasındasınız. Taraftaşımız Cine Mastercard. Kinoteatrlar şebekesinden iki bilet elde etmek istiyorsunuzsa cemi bir sola cevap vermek lazımdır. Filmden audio sahneni işitirsiniz. Eğer filmi taptıysa mütlek dahil olursunuz vakit itirmeden. Facebook'ta Azir New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı kaydedirsiniz. Geçen haftanın sualını eşidek.
1: Çoxdan da evdən bayıra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür şəhər bir qədər dəyişib.
2: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
1: Niyə ki? Qəşəngdi, gözəldi. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
2: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
1: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən bayıra çıxmırdım. Axı, necə çıxaydım? Birdən gələr. Mən deyədə yox.
0: Bəli, cavabımız 2015-ci ildə rejissor Cəfər Axunzadənin çəkdiyi Şəhər motivləri almanaxına daxil olan Dmitrov küçəsi 86 bədii filmindən idi. Türkanə Abbasova sualı birinci və düzgün cavablandırıb sizi təbrik edirik və şəxsi mesaj qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb Türkanə xanım istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Biz isə davam edirik. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı filmləndi?
3: Baxu səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən elə bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
0: Hal-hazırda təqdim etdiyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azir New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Audio səhnəni qaçırdısı bir daha eşidək.
3: Baxu səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən elə bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
0: Filmi tapdınızsa mütləq bizə yazın. Mən isə bu vaxt ərzində sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. 2023-cü ildə ekranlara çıxmış rejissor Francis Lawrence-ın Ac Oyunlar, İlanlar və Oxuyan Quşlar haqqında oyunlar Döyüş Antiutopi filmindən Olivia Rodrigo'nun İndi Mən Tuta Bilmirəm səslənəcəyisi üçün 100 milyon dollar büdcəsi olan film 357 milyon dollar kassa gəlirlərinə sahib olub. Film, əmisi oğlu Tigris və nənəsi ilə birlikdə mənzildə yaşayan gənc Coriolanus Snow'un həyatından bəhs edir. Coriolanus ailəsinin əvvəlki şöhrətini bərpa etməyə əzmindədir. Bunu etmək üçün o, Plint mükafatını qazanmalıdır ki, bu da ona pul, güc və ən əsası hörmət qazandıracaq. İndi isə soundtrackimizi dinləyək.

0: Soundtrackimizdən sonra fürsətdən istifadə edib, Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir?
1: Bax bu səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
2: Hə.
1: Məsələn, nə haqda?
2: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
1: Yer əlbəttə yumrudur. Mən hələ bunu məktəbdə keçmişəm.
2: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
1: Sən özün necə fikirləşirsən?
2: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
1: Yerin yumru olduğunu?
2: Hə.
0: Bu fraqmentin hansı filmdən olduğunu tapdısa, vaxt itirmədən Facebook-da Azərnyu Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin, səhifəyə abunə olmağı unutmayın. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Və 364-cü buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Pərdə arxası kimlər var, onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasından özü Kamil Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Zaman ötdükcə vaxtın nə qədər dəyərli olduğunu hər birimiz anlayırıq. O dəyərli vaxtınızı bizə sərf etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həyatımızda xoş, mənalı dəqiqələrin çox olması arzusuyla bu həftəlik bu qədər. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 930.

Danışmanlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 18 ölkənin hərbi nümayəndələri Azərbaycanda bir araya gəldi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni milli parklar yaradılacaq. Paytaxtı içməli su ilə təchiz edən xətlər yenilənəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Nazirinin 2026-cı il üçün təsdiq etdiyi fəaliyyət planına əsasən, xarici dövlətlərin Azərbaycanda akreditə olunmuş hərbi ataşələrinin dövlət sərhəd xidmətinə tanışlıq səfəri təşkil olunub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Müdafiə Nazirinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən səfərdə 18 ölkənin hərbi ataşəlik aparatının 26 nümayəndəsi iştirak edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov deyib. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Ərazilərin seçilməsi zamanı biz əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən əraziləri əhatə edək deyə nazir əlavə edib. Həm yeni su mənbələrinin yaradılması, həm də mövcud magistral su xətlərinin yenilənməsi nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov deyib. Oğuz, Qəbələ və digər magistral xətlərin yenidən qurulması planlaşdırılır. Dövlət proqramı çərçivəsində təxminən 100 il bundan qabaq tikilmiş şollar xəttinin və mənbə qurğularının da yenidən inşası nəzərdə tutulur ki, bunların nəticəsində həmin kəmərlər üzrə Bakı və Abşeron yarımadasına verilən suyun həcminin artılması təmin olunacaq deyə sədr müavini əlavə edib. Bugün Almanya Kubokunun qalibləri müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhenlə Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa futbol həvəskarlarının maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNET platforması azərkeşlərə nümayiş etdirəcək. Türkiyəli iş adamı Acun İlıcalın rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Ligasında yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü saat 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Real FM-də siz günün son idman buraxılışını Minis Azadə təqdim edir, hər vaxtınız xeyir. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir, finalda Bayern Münchenlə Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNet platforması bu görüşü də canlı yaymayacaq. Azarkeşlər qarşılaşmanı 22:00-dan etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa, azərbaycanlı futbol həvəskarlarını maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNet platforması azarkeşlərə nümayiş etdirəcək. Türkiyəli iş adamı Acun İlicalının rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Ligasına yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Azərbaycan millisinin Avstriya toplanışı üçün heyəti açıqlanıb. Yığmanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov intizamsızlığa görə Qarabağın əsas heyətindən qovulan Elvin Cəfərquliyevə də dəvət göndərib. Qeyd edək ki, mayın 28-dən 30-una dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-una dək isə Avstriyanın Bad Waldestorf şəhərində təlim məşq toplanışında olacaq. Yığma iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığmasına qarşı 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Londonda Arsenalın UEFA Çempionlar Ligasında mümkün çempionluğunun paradına 1 milyondan çox azarkeşin qatılacağı gözlənilir. Bu rəqəmi yerli polis açıqlayıb. Parad şəhər tarixinin ən böyük futbol tədbirlərindən biri olacaq. Topçular mayın 30-da UEFA Çempionlar Ligasının finalında PSG-ni məğlub edərsə, mövsümü dublə başa vurmuş olacaq. Manchester United İtaliya təmsilçisi Atalantada çıxış edən Edersonu heyətinə qatmağa yaxındır. Artıq tərəflər bütün məsələlərdə razılığa gəliblər. Qırmızı şeytanlar 26 yaşlı yarım müdafiəçi üçün qarşı tərəfə 50 milyon avro ödəyəcək. Jose Mourinho'nun Realın baş məşqçisi postuna təyinatı Kral klubunda keçiriləcək prezident seçkisinin nəticələri elan edilənə qədər təxirə salınacaq. Məlumata görə, İspaniyalı iş adamı Enrique Riquelme'nin klub prezidentliyinə namizədliyini açıqlaması Madrid təmsilçisinin bütün idman planlarını pozub. Real Madrid Portuqaliyalı mütəxəssisi bazar və ya bazar ertəsi günü ictimaiyyətə təqdim etməyi planlaşdırırdı. Xatırladaq ki, klubda prezident seçkisi iyunun 7-sində keçiriləcək. İdman xəbərlərini çatdırdıq, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emin Əmrullayev Tacikistanlı həmkarı ilə görüşüb. 64 yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sistemi qurulacaq. ABŞ Green Card qaydalarını dəyişəcəyimi Reuters məlumat yaydı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Tacikistanlı həmkarı Rahim Saidzoda ilə görüşüb. Bu çərçivədə Tacikistanla elm və təhsil sahəsində cari əməkdaşlıq və ya yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan təşəbbüslər müzakirə edilib. Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və Abşeronda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bunu Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr mavini İlham Bayramov deyib. Eyni zamanda Bakı şəhərinin 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması Həmçinin yağış sularının idarə olunması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur deyə sədr mavini əlavə edib. Amerikada öz immiqrasiya statusunu dəyişərək Green Card almaq istəyən əcnəbilər bunu artıq ölkə xaricində ABŞ Dövlət Departamenti vasitəsilə həyata keçirməli olacaqlar. Reuters agentliyinin məlumatına görə, Amerikada müvəqqəti olan və Green Card almaq istəyən əcnəbi müraciət etmək üçün öz ölkəsinə qayıtmalıdır. Bununla belə, yeni qaydaların tam tətbiq mexanizmi eləcə də hansı kateqoriyaların istisna olacağı qeyd olunmayıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Çin sədri Si Jinpingin dəvəti ilə mayın 24-28-də Çinə rəsmi səfər edəcək. Vučić Çin lideri və Dövlət Şurasının baş naziri ilə danışıqlar aparacaq. Onun səfəri çərçivəsində 30-dan çox saziş həmçinin Çin şirkətləri ilə bir neçə müqavilə imzalanacaq. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı 22:00-dan etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa, Azərbaycanlı futbol həvəskarlarını maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNET platforması azərkeşlərə nümayiş etdirəcək. Türkiyəli iş adamı Acun İlacılı Onun rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Liqasına yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Həftənin top 20. Real hitləri.
1: Musiqi çartları botlarla və saxtakarlıqla dolanda, bəyənmələr satın alındıqda və səslər manipulyasiya edildikdə o gəlir.
0: Həftənin real hitləri.
1: Hər kəsə salam. Ölkənin ən real və ən qaynar musiqi cədvəli ilə qarşınızdayam. Ənənəni pozmuruq, playlistdə sonuncu, 20-ci pilədən start veririk. Clan Carousel. Onlar vaxtı ilə Sun & Tans işi ilə böyük uğurlara imza attılar. Almaniyada 5 dəfə Gold, Avstriyada Platinum sertifikata layiq görüldülər. Qrup həmin qrup olsa da, bu dəfə trekdə qazandıqları uğur da fərqlidir. Ride sonuncudur.
0: 20.

DJ və prodüser Dan O'Donnell, həmkarı Avstriyalı Sonny Padera və güclü vokalı ilə seçilən Poppy Bascomb imzalayıb. Spotify və Apple Music-də geniş yer alan TikTok və Instagram Reels videolarını partladan track Think About Us. Nömrə 19-la davam edirik.

dərin bas xətti, emosional vibe. Avtomobillə gecə gəzintiləri üçün ideal bir track. The Second Voice-dan Let Me Be. Həftənin real hitlərinə 18-ci pillədən daxil olur.

Qrup əvvəllər Medusa, Topik kimi adlarla da fəaliyyət göstərsə də, son olaraq Fazboy ismində qərar qılıb. Streaming və digər musiqi platformalarında kifayət qədər populyar olan This Feeling 6 sıra geriləyib. 17-ci yerdə.

0: Tiesto Grammy mükafatını qazanıb, layihələri milyonlarla dinləməyə çatıb. İndi isə sadəcə 16-cıdır. Beautiful Places layihəsində onun tərəf müqabili də var. Bu, Brianna Grace-dir.
1: 16-cı

0: 15-ci yerdə.
1: Callum Scott romantik mahnıları ilə tanınır. Leoni isə son illər Avropa dance səhnəsinin ən populyar simalarından biridir. Stay kompozisiyası onları bir araya gətirib.

0: Həftənin real hitləri. 14-cü yerdə.
1: Jayton Dimsdale, soul və pop musiqisini birləşdirən möhtəşəm səs. Dünya onu Teddy Swims kimi daha yaxşı tanıyır. Mr. Now It All, bu emosional cover hit paradımızda yüksəlişdədir.

0: Mahnının ritmi Bob Sinclair'ın məşhur World Hold On dövrünün enerjisini xatırladır. Kaysanın güclü vokalı isə trekin əsas enerjisini yaradır.
1: 11-ci yerdə
0: Onlar gözləyə bilmir, ona görə də I Can't Wait gəlir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Top 20
6: 10-cu yerdə
7: Dive into the ocean romantik atmosferi ilə seçilən kit. Alec, Portugal, Zipman və Ziba işbirliyi olan bu trekin əsas qarmaq hissəsi Deep Inside Your Love prazasıdır ki, bu da sosial mediada xüsusilə viral olub.

0: Həftənin
1: top 20
0: real hitləri.
2: Köhnə sol və retro melodiyalar müasir house bitlərlə qarışsa necə olar? Düşünürəm ki, möhtəşəm nəticə olar. Hələ də buna inanmırsınızsa, Yeah Box-u dinləyin. Graceland yüksəlişdədir. 9-cu

Ella Farben əvvəl Berlində şirniyyatçı işləyib, daha sonra DJ-liyə yönəlib. Yəqin şipşirin bal kimi layihələrə imza atmasının səbəbi də budur. Ancaq onun bu həftəki sıçrayışı zarafat deyil. Body Talk 7 pilləyə rəliyib.

Kangs This Girl hiti ilə dünya şöhrəti qazanıb. Theophilus London isə musiqi ilə yanaşı moda dünyasında da tanınır. Onların ortaq layihəsi Galaxy. 7-ci yerdə. İlk gündən top çartlara daxil olmağı bacarıb. Bu sadəcə trek deyil, bu həm də yeni dövr sanırıb.

Rain Dance ilk çıxanda sadəcə adi albom treki idi. Amma TikTok və radio dəstəyi ilə viral oldu. Dave və Tems əməkdaşlığı bu həftə 6-cıdır. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 5-ci yerdə.
1: Maskalı tərzi ilə elektron musiqidə fərqli brend yaradan Alan Walker dünyanın ən məşhur EDM prodüserlərindən sayılır. Onun haqqında xüsusi nəsə deməyə ehtiyac görmürəm. Biz susaq, o danışsın.

0: Həftənin real hitləri.
1: Əbən müsahibələrinin birində gecə saat 3-dən sonra daha yaxşı musiqi yazığını demişdi. Səbəbi də sadədir, səssizlik. Onun layihələrində də əsas diqqət çəkən məqam budur. Səssizlikdən istifadə. Səssiz olun. Hava var sırada. 4-cü yer.

Dinləyicilərin favoritlərindən sayılan Brooks Extien enişli çıxışlı qrafikdən sonra bu həftə yüksəlişdədir və indi həftənin real hitlərində ilk üçlükdədir. Paid to Exist.

Qrupun adı gəncləri cəmiyyət təzyiqlərindən qorumaq ideyası ilə bağlıdır. Spotify, YouTube və sosial media üzrə 23-dən çox Guinness rekordunun sahibidirlər. Onlar haqqında qısa məlumat vermək, inanın mənə, çox çətindir. BTS-in zirvə təqibi davam edir. Swim ikincidir.

Zirvənin səsi bu həftə dəyişmir. Bir tərəfdə əfsanəvi Faithless, digər tərəfdə pop musiqi qaydalarını pozan, kədəri belə hitə çevirən BP Rexha geri döndü. Hazır olun, səhnə liderindir.

0: Dünya musiqi gündəmini zəbt edən, hit paradları alt-üst edən, sevilən və seçilən trekləri həftənin real hitlərində eşitdiniz. Bu həftə sıralarımızı Ava Max tərk etdi. The Second Voice siyahımıza daxil oldu. Növbəti zirvə yarışında eşidilənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun. Top
1: 20 Həftənin real hitləri.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
3: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Emin Əmrullayev həmkarı ilə görüşdü. Ukrayna kollecə zərb endirdi, 20-yə yaxın ölü var. Qarabağ 3 futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Tacikistanlı həmkarı Rahim Saidzoda ilə görüşüb. Söhbət zamanı cari əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan təşəbbüslər müzakirə edilib. Paytaxtda və Abşeronda su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və Abşeronda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov bildirib. Eyni zamanda paytaxtın 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması, həmçinin yağış sularının idarə olunması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur, deyə sədr müavini bildirib. Ukrayna ordusunun Luganskın Strobilsk şəhərindəki kollecə poğaz zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ümumilikdə 60 nəfər yaralanıb, daha 3 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcəklər. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa elədi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq, deyə Qalibov vurğulayıb. Qarabağ Emanuel Addai, Ramil Şeydayev və Samim Meynan yollarını ayırıb. Müqavilə müddəti başa çatan Emanuel Addai və Ramil Şeydayevlə əməkdaşlığa yekun vurulub. İcra əsasında köhrən atlarda çıxış eləyən Samim May isə məxsus olduğu Dinamoya geri qayıdıb. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhenlən Stuttgart üzrə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklusiv yayımçısı Tivnet platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı 22-dən etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsəngədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 200.

0: Himalaya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% dək endirimler. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emin Əmrullayev həmkarı ilə görüşdü. Ukrayna kollecə zərb endirdi, 20-yə yaxın ölü var. Qarabağ 3 futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Tacikistanlı həmkarı Rahim Saidzoda ilə görüşüb. Söhbət zamanı cari əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan təşəbbüslər müzakirə edilib. Paytaxtda və Abşeronda su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və Abşeronda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov bildirib. Eyni zamanda paytaxtın 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması, həmçinin yağış sularının idarə olunması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur, deyə sədr müavini bildirib. Ukrayna ordusunun Luganskın Strobilsk şəhərindəki kollecə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ümumilikdə 60 nəfər yaralanıb, daha 3 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcəklər. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa elədi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq, deyə Qalibov vurğulayıb. Qarabağ Emanuel Addayev, Ramil Şeydayev və Samim Meynan yollarını ayırıb. Müqavilə müddəti başa çatan Emanuel Addayev və Ramil Şeydayev ilə əməkdaşlığa yekun vurulub. İcra əsasında köhrən atlarda çıxış eləyən Samim May isə məxsus olduğu Dinamoya geri qayıdıb. Bugün Almaniya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üzrə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklusiv yayımçısı Tivnet platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı 22-dən etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Siz mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emin Əmirullayev həmkarı ilə görüşdü. Ukrayna kolleciyə zərb endirdi. 20-yə yaxın ölü var. Qarabağ 3 futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev Tacikistanlı həmkarı Rahim Saidzodo ilə görüşüb. Söhbət zamanı cari əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan təşəbbüslər müzakirə edilib. Paytaxtda və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və Abşeronda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov bildirib. Eyni zamanda paytaxtın 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması, həmçinin yağış sularının idarə olunması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur, deyə sədr müavini bildirib. Ukrayna ordusunun Luganskın Strobilsk şəhərindəki kollecə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ümumilikdə 60 nəfər yaralanıb. Daha 3 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcək. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa etdi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq deyə Qalibov bildirib. Qarabağ klubu Emanuel Addayev, Ramil Şeydayev və Samim May ilə yollarını ayırıb. Müqavilə müddəti başa çatan Emanuel Addayev və Ramil Şeydayev ilə əməkdaşlığa yekun vurulub, icra əsasında köhlən atlarda çıxış eləyən Sami isə məxsus olduğu Dinamoya geri qayıdıb. Bugün Almaniya kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhenlən Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22-dən etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsəngədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Loteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 700 min manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil

0: İlk xəbər radiosu.
1: Emin Əmirullayev həmkarı ilə görüşdü. Ukrayna kalleçə zərb indirdi. 20-yə yaxın ölü var. Qarabağ 3 futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elm və təhsil naziri Emin Əmirullayev Tacikistanlı həmkarı Rahim Saidzodo ilə görüşüb. Söhbət zamanı cari əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan təşəbbüslər müzakirə edilib. Paytaxtda və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində Bakı və Abşeronda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov bildirib. Eyni zamanda paytaxtın 64 yaşayış məntəqəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin qurulması, həmçinin yağış sularının idarə olunması məqsədi ilə şəhərin 30 əsas küçə və prospektində yeni kollektorların inşası nəzərdə tutulur, deyə sədr müavini bildirib. Ukrayna ordusunun Luganskın Strobilsk şəhərindəki kalleçə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ümumilikdə 60 nəfər yaralanıb. Daha 3 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Tehran güzəştə getməyəcək. Bu barədə İran parlamentinin sədri İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. İran xalqı öz hüquqlarını güzəştə getməyəcək. Ordumuz atəşkəs dövründə potensialını bərpa etdi və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələri daha sarsıdıcı və acı olacaq deyə Qalibov bildirib. Qarabağ klubu Emanuel Addai, Ramil Şeydəyev və Samim May ilə yollarını ayırıb. Müqavilə müddəti başa çatan Emanuel Addai və Ramil Şeydəyev ilə əməkdaşlığa yekun vurulub, icra əsasında köhlən atlarda çıxış eləyən Sami isə məxsus olduğu Dinamoya geri qayıdıb. Bugün Almaniya kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üzrə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklusiv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22-dən etibarən Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət sərhəd xidmətinə tanışlıq səfəri təşkil olundu. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla razılığa gələ bilər. Almaniya kubokunun qalibi bugün müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirinin cari il üçün təsdiq elədiyi fəaliyyət planı əsasən, xarici dövlətlərin ölkəmizdə akreditə olunan hərbi attaşelərinin dövlət sərhəd xidmətinə danışdığı səfəri təşkil olunub. Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən səfərdə 18 ölkənin hərbi attaşeli aparatlarının 26 nümayəndəsi iştirak edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Ərazilərin seçilməsi zamanı biz əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən əraziləri əhatə edək deyə nazir bildirib. ABŞ və İran atəşkəsin 60 gün uzadılması barədə razılığa gəlməyə yaxındılar. Bu barədə Böyük Britaniyanın Financial Times qəzeti danışıqların gedişatı ilə tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflər Tehranın nüvə proqramını müzakirə eləmək üçün layihə hazırlayırlar. Razılaşmalar Hörmüz boğazının mərhələli şəkildə açılmasını və İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının məhv edilməsini və ya başqa yerə köçürülməsini əhatə eləyə bilər. Buna cavab olaraq Vaşinqton İran limanlarının blokadasını və sanksiyaları yumşalda Tehranın xaricdəki aktivlərini tədricən aça bilər. İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dolaylı danışıqlar apararkən uranın 3.6%-dən yuxarı zənginləşdirilməsini 10 il müddətinə dayandırmağı təklif edib. Bundan əlavə Tehran ölkə daxilində 20%-dən çox zənginləşdirilmiş uran miqdarını azaltmağa hazır olduğunu da bildirib. Bugün Almaniya kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üzə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklüziv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı təqdim edəcək. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22-də Sport TV-də izləyə bilərlər. Bundan başqa Azərbaycanlı futbol həvəskarlarını maraqlandıran xüsusi bir oyun var ki, onu da eksklüziv olaraq TVNET platforması azərkeşlərə təqdim edəcək. Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalının rəhbərliyi ilə tanınan Hull City İngiltərə Premier Liqasına yüksələ bilər. Onların Middlesbrough ilə görüşü 18:30-dan etibarən Sport TV-də canlı təqdim olundu. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsəngədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət sərhəd xidmətinə tanışlıq səfəri təşkil olundu. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla razılığa gələ bilər. Almaniya kubokunun qalibi bugün müəyyən edəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin cari il üçün təsdiq elədiyi fəaliyyət planı əsasən, xarici dövlətlərin ölkəmizdə akkreditə olunan hərbi attaşelərinin dövlət sərhəd xidmətinə danışdığı səfəri təşkil olunub. Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən səfərdə 18 ölkənin hərbi attaşeli aparatlarının 26 nümayəndəsi iştirak edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılması

olmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Ərazilərin seçilməsi zamanı biz əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən ərazilərə əhatə edək deyə nazir bildirib. ABŞ və İran atəşkəsin 60 gün uzadılması barədə razılığa gəlməyə yaxındılar. Bu barədə Böyük Britaniyanın Financial Times qəzeti danışıqların gedişatı ilə tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflər Tehranın nüvə proqramını müzakirə eləmək üçün layihə hazırlayırlar. Razılaşmalar Hörmüz boğazının mərhələli şəkildə açılmasını və İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının məhv edilməsini və ya başqa yerə köçürülməsini əhatə edə bilər. Buna cavab olaraq Vaşinqton İran limanlarının blokadasını və sanksiyaları yumşalda Tehranın xaricdəki aktivlərini tədricən aça bilər. İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dolaylı danışıqlar apararkən uranın 3.6%-dən yuxarı zənginləşdirilməsini 10 il müddətinə dayandırmağı təklif edib. Bundan əlavə Tehran ölkə daxilində 20%-dən çox zənginləşdirilmiş uran miqdarını azaltmağa hazır olduğunu da bildirib. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üzə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklusiv yayımçısı TVNET platforması bu görüşü də canlı təqdim edəcək. Azərkeşlər qarşılaşmanı saat 22-də Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Malayziya hökuməti 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran yeni qaydaların 1 iyun tarixindən etibarən qüvvəyə minəcəyini açıqlayıb. Tələblərə əsasən, istifadəçilər qeydiyyat zamanı yaşlarını təsdiqləməli, mövcud istifadəçilər isə sonradan verifikasiya prosesindən keçməli olacaqlar. Məlumata görə bu addım uşaqların zərərli məzmun, təhlükəli ünsiyyət formaları və yaşlarına uyğun olmayan platforma funksiyalarından qorunmasına hesablanıb. Anker yeni simsiz qulaqlıqları olan Soundcore Liberty 5 Pro və Soundcore Liberty 5 Pro Max modellərini təqdim edib. Şirkətin diqqət mərkəzinə çıxardığı əsas yenilik isə ilk dəfə bu modellərdə istifadə edilən çip olub. Yeni çip xüsusilə səsli zənglər zamanı daha aydın danışıq keyfiyyəti və süni intellekt funksiyalarını təmin etməyə yönəlib. Şirkətin məlumatına görə qulaqlıqlarda 8 mikrofon, 2 bone conduction sensor və süni intellekt modeli birlikdə çalışır. Çin avtomobil markalarının Avropa bazarındakı yüksəlişi sürətlə artır. Təkcə aprel ayında Avropada satılan elektrik avtomobillərinin 15%-dən çoxu Çin istehsalı olub. İlk dəfədir ki, Çin markaları bir ay ərzində belə yüksək göstəriciyə çatır. Ümumilikdə isə Çin markalarının Avropa avtomobil bazarındakı payı artıq 10%-ə yaxınlaşır. Halbuki cəmi 5 il əvvəl Avropada Çin elektromobillərinin aylıq satışları bir neçə min ədəd səviyyəsində idi. Ən diqqət çəkən artım isə plug-in hibrid modellərdə müşahidə olunur. Ekspertlər hesab edirlər ki, münasib qiymət, inkişaf etmiş texnologiya və artan model çeşidi Çin istehsalçılarının Avropadakı mövqeyini daha da gücləndirəcək. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: WUFO 13 rekord sayda iştirakçı ilə tarixə düşdü. Donald Trump sabah İranla bağlı qərar verəcəyini açıqladı. Almaniya kuboknun qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyev X hesabında paylaşma eləyib. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə WUFO 13 indiyə qədər keçirilən ən böyük Ümumdünya Şəhər Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyinə daha böyük siyasi təkan verdi. WUFO 13 çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarların ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Biz onları əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi ilə mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən ərazilərdə quraq, deyə nazir əlavə edib. İranla razılaşma və ya hərbi əməliyyatların yenidən başlaması şansı 50-50-dir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Düşünürəm ki, iki şeydən biri baş verəcək. Ya mən onlara əvvəlkindən daha çox zərbə endirəcəm, ya da yaxşı bir razılaşma əldə edəcək, deyə Trump vurğulayıb. Ağ Ev lideri eyni zamanda danışıqlar qrupu ilə görüş keçirməyə və bazar günü İranla mümkün hərbi əməliyyatların bərpası ilə bağlı qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Trump vitse-prezident J.D. Vance, prezidentin xüsusi elçisi Steve Witkoff və sahibkar Karet Kushnerin də görüşdə iştirak eləyəcəyini bildirib. Bugün Almaniya kuboknun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhen Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklüziv yayımçısı Tivnet platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Hazırki işlər qarşılaşmanı saat 22-də Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. WUFO 13 rekord sayda iştirakçı ilə tarixə düşdü. Donald Trump sabah İranla bağlı qərar verəcəyini açıqladı. Almaniya kuboknun qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılan zəngin və hər tərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyev X hesabında paylaşım edib. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə WUFO 13 indiyə qədər keçirilən ən böyük Ümumdünya Şəhər Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyinə daha böyük siyasi təkan verdi. WUFO 13 çərçivəsində aparılan zəngin və hər tərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini

Deyən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Biz onları əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi ilə mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən ərazilərdə quraq, deyə nazir əlavə edib. İranla razılaşma və ya hərbi əməliyyatların yenidən başlaması şansı 50-50-dir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Düşünürəm ki, iki şeydən biri baş verəcək. Ya mən onlara əvvəlkindən daha çox zərbə endirəcəm, ya da yaxşı bir razılaşma əldə edəcək, deyə Trump vurğulayıb. Ağ Ev lideri eyni zamanda danışıqlar qrupu ilə görüş keçirməyə və bazar günü İranla mümkün hərbi əməliyyatların bərpası ilə bağlı qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Trump vitse-prezident J.D. Vance, prezidentin xüsusi elçisi Steve Witkoff və sahibkar Karet Kuşnerində görüşdə iştirak eləyəcəyini bildirib. Bugün Almanya Kubokunun qalibi müəyyənləşir. Finalda Bayern Münhen Stuttgart üz-üzə gələcək. Yarışın ölkəmizdə eksklüziv yayımçısı Tivnet platforması bu görüşü də canlı yayımlayacaq. Azarkeşlər qarşılaşmanı saat 22-də Sport TV-də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. UFO'nun 3 rekord sayda iştirakçı ilə tarixə düşdü. Donald Trump sabah İranla bağlı qərar verəcəyini açıqladı. Almanya kuboqunun qalibi müəyyənləşir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr 2 müküm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyev X hesabında paylaşma eləyib. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə UFO-nun içindəyə qədər keçirilən ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyini daha böyük siyasi təkan verdi. UFO-nun çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr 2 mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarlarla ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahidi olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Onların seçilməsi zamanı biz əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən ərazilərə əhatə edək deyə nazir bildirib. İranla razılaşma və ya hərbi əməliyyatların yenidən başlaması şansı 50-50-dir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Düşünürəm ki, iki şeydən biri baş verəcək. Ya mən onlara əvvəlkindən daha çox zərbə endirəcəm, ya da yaxşı bir razılaşma əldə edəcəyik deyə Trump vurğulayıb. Bugün Almanya kuboqunun qalibi müəyyənləşəcək. Finalda Bayern Münhendən Stuttgart üz-üzə gəlib. Yarış ölkəmizdə eksklüziv yayımçı olan TVNET platformasında hazırda yayımdadır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsəngədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: WUFO-nun 3 rekord sayda iştirakçı ilə tarixə düşdü. Donald Trump sabah İranla bağlı qərar verəcəyini açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Bu barədə Prezident İlham Əliyev X hesabında paylaşım eləyib. Təxminən 60 min rekord sayda iştirakçı ilə WUFO 13 indiyə qədər keçirilən ən böyük Ümumdünya Şəhər Forumu kimi tarixə düşdü. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən liderlər segmenti qlobal şəhər gündəliyinə daha böyük siyasi təkan verdi. WUFO 13 çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr iki mühüm yekun sənədlə nəticələndi. Sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyət çağırışı paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında yeni milli parkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov danışıb. Yaxın gələcəkdə 10 min hektarların ərazini əhatə edən yeni milli parkların yaradılmasının şahid olacağıq. Çox böyük ərazilərdir. Biz onları əsasən çalışdıq ki, daha çox təbiətin zənginliyi ilə mövcud olan heyvanat aləminin müxtəlifliyi ilə seçilən ərazilərdə quraq, deyə nazir əlavə edib. İranla razılaşma və ya hərbi əməliyyatların yenidən başlaması şansı 50-50-dir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Düşünürəm ki, iki şeydən biri baş verəcək. Ya mən onlara əvvəlkindən daha çox zərbə endirəcəm, ya da yaxşı bir razılaşma əldə edəcək, deyə Trump vurğulayıb. Ağ Ev lideri eyni zamanda danışıqlar qrupu ilə görüş keçirməyə və bazar günü İranla mümkün hərbi əməliyyatların bərpası ilə bağlı qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Trump vitse-prezident J.D. Vance, prezidentin xüsusi elçisi Steve Witkoff və sahibkar Karet Kuşnerində görüşdə iştirak eləyəcəyini bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-17, gündüz 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 24-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.